0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: תמר אינדי עם תמר ישראלי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: סטרוק. רדיו קצה.
1: הנה,
0: דודו מנחם. תודה למיכל רוזנטל לפניי. אלן סנדר. פולנצ'יין.

אחת הלהקות האהובות אליי מה-90s, שקצת מאשמת בתור להקת 80s, אבל בהחלט בהחלט בהחלט פעלה בעיקר בתחילת ה-90s. כל מיני הפסקות פה ושם בהמשך. ממשיכים עם ריף לוס, יאללה שתהיה הזנה נעימה.

פלוס, שוחרר, משוחררת. משוחררת. אליהם אנף זנף.

ברוח ג'ון בון ג'ובי, אה? Young Guns 2. לפני כחודש התבשרנו מעריצי המגזין רוק קנדי שהמגזין הזה חולף לו מן העולם, מפסיק להוציא גילויים חדשים. אני חייב לציין שלמגזין הזה אני חייב הרבה מהמוזיקה הזאת בתוכנית, כולל Enough is Enough ועוד הרבה הרכבים שאתם שומעים פה. טרגדיה. עוד ממשיכים, אלה הם טוויסטי סיסטר, The Price, אתם על הסקולת רוק ברדיו הקצה.

עוברים Deep Purple מתוך הריוניון שלהם שנת 1984 Not Responsible.

איאן גילן במצב רוח אקזיסטנציאליסטי. אחד של דיפ פרפל בשנות ה-80 שללא ספק הציל את חברי הלהקה מבחינה כלכלית לפחות. איאן גילן נשלף מהסטינט הקצר שלו עם בלק סבת. בלק מור משלהי הקריירה שלו במסגרת ריימבו וכולי וכולי. הולכים עוד אחורה. Let's have a look.

הולכים עוד קצת יותר אחורה לקראת סוף המחצית הראשונה של התוכנית. Wishbone Ash, שכמובן אני אוהב להשמיע פה הרבה, Alone, בתוך האלבום השני שלהם,

סאונדגארדן באחד מלהיטי ה-90s ללא ספק. אתם על סקולת רוק ברדיו קצה. ספונמן איש הקפיות, לא חשק את זה יצא

Natural Frost. ממשיכים תקופה אחרת, קצת יותר קדימה.

יהודה לג'לי יחד עם אלי בריקמן, בעצם מכרים טובים כמובן, נמצאים עכשיו בחלקים שונים של העולם, לפחות מפה, שניהם בארצות הברית כרגע. זהו סטיב לוקאתר.

סטיב לוקאת'ר מיטוטו לשעבר וקצת עדיין אלבום סולו שלו משנת 2012.

יצא בלבל מסקוט ריקורדס, כמובן לבל שעוסק בכל מיני הוצאות צ'יזיות, בלוזיות ואחרות. מתקרבים לסיום התוכנית. איך אפשר לוותר על עוד איזה קטע של יס מהאייטיז? בתוך ביג ג'נרייטור, שוט היי, אים לואו.

יס, 1987. ולא תאמינו, אבל גם הקטע הבא מאותה שנה, זה הקשר, פחות או יותר.

Fake No More Blood. צ'אק מוסלי, סולן. מתקרבים באמת באמת לסיום התוכנית. עוד שני קטעים. אלה הם בית ספר. עושים בית ספר. ברוב השאר. New Hate.

אתם הייתם על הסקרוט רוק, תוכנית שמסתיימת קצת שונה ממה שהתחילה. כאן דודו מנחם, אלה הם פנטרה. יאללה, נתראה בתוכנית הבאה.

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 166 מתחילה. תודה לקצבת ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסטנדקית, אביעד ליפקינה הוגה, אני ליבי איראן. נפתח עם חברה נורווגית ותיקה של התוכנית, אנה ליל. השיר החדש שלה נקרא That's a Year. פיות נורדיות, התחלנו.

כן, אנה ליל מנורווגיה, That's a Year חדש, ועכשיו ליקה לי השוודית, וזו תוכנית תזכורת להצביע לשיר שלה במצעד השבועי של הקצה, Happy Now, כרגע במקום השלישי. היכנסו לקישור המצעד השבועי בראש אתר הקצה והצביעו.

כן, ועכשיו במסגרת השלמות מהשנה הנוכחית, הנה שיר שחיכה לנו מחודש יוני, לדעתי ממש היה שווה לחכות, אלה יוטי משוודיה.

כל בסדר שם? שמענו את להקת יוטי מסטוקהולם, שלוש נשים שאומרות בדיוק מה שבא להן. השיר נקרא Not That Bitch, והוא יצא כאמור בחודש יוני. שם הלהקה, אגב, הוא קיצור של Young Titties, שזה בעברית אופרים צעירים. חזרנו לנורווגיה, וזו להקת הפוסט-פאנק ורנט, או בעברית, באנגלית, Inside Out, לא ידעתי איך לתרגם את זה לעברית. השיר הזה חיכה לנו מאפריל, הוא נקרא Screw-Off, או באנגלית Turn Off. ורנט, מנורווגיה.

0: מנקי מניפסטו של מנקיז וויד אינטרנט, הפרויקט של המוזיקאית האנגלו-שוודית מאיה נלני. השם של הפרויקט אומר שכולנו בעצם קופים עם אינטרנט, אל תחשבו את עצמכם מי יודע כמה. מנקי מניפסטו הוא שיר הנושא של איפי באותו שם שהיא הוציאה בחודש מאי השנה, וממש לא מזמן, בסוף יולי, היא הוציאה סינגל מחוץ לאיפי הזה, הנה Where My Wolf, כמו Where Wolf, רק משחק מילים, Monkeys with Internet, חדש.
1: לא, זה סמייך, אתה לא יודע.
0: כל מילה.

הטמבורין, בום נפל. כן, סימפל לייף של גרל סקאוט משוודיה, כרגע במקום התשיעי במצעד השבועי, כמו שהטבע התכוון. אנא עזרו לשיר הזה לשמור על מקומו והצביעו לו. אני אסביר בסוף התוכנית בדיוק איך. יש גם קישור בפוסט בפייסבוק, אל דאגה.

המוזיקאית יומפרו, או בעברית בתולה, מקופנהגן, יחד עם פרוטוטיפן, גם הוא מדנמרק. השיר שלהם יחד נקרא בתרגום חופשי מדנית, יונים ובירה בפחיות. חדש. עכשיו, קאנטרי קייטרינג, אלבום אמריקנה נורדית שחיכה לנו עוד מפברואר, הוא שייך ללהקה הנורווגית נורמה, ונשמע את השיר שפותח אותו, Rabbit Feet, נורמה.

כן, זו לא הזקה. שמענו את אליס, אלווירה השוודית, היא שרה One Life to Give, וזה חדש. נשאר בשוודיה, וזו כבר דוטי אנדרסון עם בייבי קייק, גם זה חדש.

להקה דנית יקירת התוכנית לולי בסינגל חדש בשם סופטי לקראת אלבום שהולך לצאת בסוף אוקטובר. זמן טוב להוציא אלבום חדש ממש לקראת סיכומי השנה. זה כן לולי

גותיקה מפינלנד בחסות להקת Hateful Chains, שם שנשמע כאילו יוצא ישר ממחולל שמות של להקות מהסוג הזה בדיוק. השיר הזה נקרא Entities, חדש, ואנחנו נחזור לנורווגיה ונשאר בז'אנר הדרמה האפלולית. זו להקת גוטה, והשיר הזה נקרא Strand Vaskar, סורק חופים, חדש.

איפי חדש לצמד השוודי-אמריקאי הנשי גברי פלורה קש. שמענו את שיר הנושא שלו, Your Best Boy, וזו הזדמנות מצוינת לחזור לשיר אחר מתוכו שכבר שמענו בעבר, What is Wrong, פלורה קש, איפי חדש.

פלורה קש, ועכשיו לנסיכה הנורווגית, אהובת התוכנית, סוזנה סונדפור, בשיר חדש שיצא בסופה שאחרון ממש, שהוא נקרא I Eat M.

יש לה כזה כישרון לעשות מין אקורד כזה, ואז אני מתחילה לבכות. היא עושה את זה, אני, תאמינו לי, תאלצו להאמין לי. סוזנה סונפור עושה פופ אמוני בכנסייה. I eat M על האורגן המלכותי ששמענו, מנגן הקלידן הברלינאי, עטור הפרסים, קיט דאונס, אני מנחשת שככה אומרים את השם הזה. שם לא נשמע כל כך גרמני. אנחנו הגענו לסיום על כל פנים, תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין, הסנדקי, תביעת ליפקין ההוגה, אני ליבי רן, אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה, חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק, ברקע כבר יכיר התוכנית, קריסטופר אקרם הנורווגי, יחד עם פרויקט מוזיקלי שנקרא הורייזן אסתטיק, או אני חושבת שזה כתוב כמו בצרפתית, איך אומרים, הוריזון אסתטיק? ממש המצאתי את זה. האומן שעומד מאחורי הפרויקט בחר להישאר אנונימי, תארו לעצמכן. הקטע הזה נקרא Never Apart. מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי Happy Now של לי כלי וSimple Life של Girl Scout, שתיהן משוודיה, שתיהן הושמעו בתוכנית היום. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו. כמה זמן יש לנו?

יש לנו קצת זמן. אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו נשתמע בעוד שבוע, ביום שני, בשעה 16:00, עם עוד פיות, בלי נדר. בלס, בוא נשמע עוד קצת כריסטופר אקרם, ואיך אמרנו, אוריזון אסתטיק, קווה שדוברי הצרפתית לא יסכלו אותי על הדבר הזה. יאללה, בלס.

אור, מה נשמע? מה נשמע? יום שני? יום שני העשירי באוגוסט. השעה 8:02. זה נכון.

אוי אוי אוי. אבל מה לי כי נלין, כי אלין, הכל בגללי. טוב, בוא נתחיל.

It's a sin jam, קוראים לו מיולי 74, חודש נהדר. אתמול קמנו, אתמול הסתיימו בעצם הימי בין המתארים, the days between, ימים שבין יום הולדתו של ג'רי בראשון באוגוסט ויומתו בתשיעי. אבל הזמן, נשמע עוד קצת ג'רי, פה נשמע אותו מבצע דילן, ביצוע מרהיב, פוזיטיבלי, 4th Street.

איזה יופי, יאללה, ג'רי גרסיה, שר, בוב דילן, פוזיטיבלי, פורט סטריט, זה מ-17 בנובמבר, 25. כן, איזה יופי, טוב, בואו נשמע עוד קצת Grateful Dead, נשמע עוד ג'אם, שמכונה בפשטות Beautiful Jam, והוא מ... פברואר 71

איזה יופי. טוב, בוא נחזור ל-74, נשמע, בובי, נשמע את Weather Report Suite, גם איזה 14 דקות של הרחבת הנפש והתודעה.

כן, so it goes, we make what we make since the world began. שר בובי, בובי שלנו. טוב, אנחנו עכשיו נשמע, נחזור שנה אחורה ליוני 73, ונשמע את Eyes of the World. זה אתם תזהו כנראה את הביצוע, כי מכאן לקוח הפתיח של התוכנית. והביצוע הנשגב הזה, השמימי הזה, ייקח אותנו 22 דקות עד 9 בבוקר. ואז אנחנו ניפרד וניפגש שוב בחמישי. ביי.

0: ביי חברות וחברים, ניפגש ביום חמישי, יום טוב.
1: אתן ואתם
2: על הקצה,
3: הקצה, רק בינה אנושית,
1: רק בינה אנושית,
4: רק בינה אנושית,
5: רק עריכה אישית,
3: בלי תכתיבים,
6: בלי אלגוריתם,
7: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
1: הקצה.
8: הקצה, kzradio.net.
9: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
10: אתם ואתם עכשיו,
11: אתם עכשיו
10: על הקצה.
9: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
12: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
13: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
14: Radio, what the fuck?
15: Radio Rocky.
16: CinemaScope.
17: Yeah.
9: CinemaScope.
17: CinemaScope.
9: In Yair Rave.
18: So, yeah, that's
19: you
18: the world.
19: The radio.
20: That's the radio.
19: This is the radio.
18: That's a DJ.
19: No, hi there.

שלום לכם, לי קוראים יאיר רווה. התוכנית הזאת היא סימסקו ברדיו הקצה. כחכוך קטן. זו תוכנית מספר 506. היום 12 באוגוסט 2026, כ"ט אב תשפ"ו. רק שתדעו שאם אתם עושים מינוי לפטריון, זה ממש מחיר סמלי, הייתם יכולים לשמוע את התוכנית הזאת כבר אתמול. אז בעוד שעה, כשאתם יראו לשמוע אותה, תוכלו להגיד לעצמכם, וואי, יכולנו לשמוע אותה כבר אתמול. אז תוכלו לטפל בזה עד השבוע הבא. את סימסקו ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן, תודה למרכז עינה וגן העיר, מכאן אנחנו משדרים, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. וגם, לפני שמתחילים קולנוע, אז תרימו עיניים לשמיים, כי קוראים היום כמה דברים בשמיים. קודם כל, אם אתם בצפון אירופה, אז היום יש ליקוי חמה מלא, קצר, אבל יש ליקוי חמה מלא, תעיפו מבט. אם אתם כזה במרכז אירופה, אז יכול להיות שזה יהיה ליקוי חמה חלקי, אבל זה משהו שקורה, שימו לב, לא להסתכל על השמש בעיניים חשופות. ובלילה, בכל העולם, גם בישראל, ליל הפרסאידים, מטר כוכבים נופלים, קורה כל שנה בין, בלילה שבין 12 ל-13 באוגוסט, אנחנו עוברים דרך ענן, אנחנו, כדור הארץ, עוברים דרך ענן, או הם עוברים דרכנו, ענן של חלקיקי, לא יודע מה, שביט או משהו כזה, ותסתכלו לשמיים, בלילה גם יהיו שמיים ריקים מירח, כי זה מולד הירח, יהיה מוחותיים, אז יהיה לילה חשוך, תוכלו לראות משהו כמו 150 כוכבים נופלים בשעה. אז זה משהו שכדאי למצוא נקודה חשוכה, ולהרים מבט אל השמיים דווקא הלילה. אוקיי, אנחנו מדברים על קולנוע, היום אנחנו נתחיל את התוכנית עם דיבור על סרט לא טוב שנקרא גבעה 338, שהוא הומאז' לסרט כן טוב שנקרא גבעת חלפון אינה עונה. אז נדבר על שניהם, למה אחד טוב והשני לא טוב, מה יש באחד ויש בשני. זה מתחיל ככה.

בסוף ספטמבר 1976 יצא הסרט גבעת חלפון אין העונה. 600 אלף איש באו לראות אותו בבתי הקולנוע. הוא הוקרן בתל אביב בשניים מבתי הקולנוע הכי גדולים שהיו באותה תקופה בעיר. קולנוע תל אביב שיש בו 2,000 מושבים, וקולנוע אסתר שיש בו 1,000 מושבים, שאם אתם נמצאים בתל אביב ומכירים את תל אביב, הם נורא קרובים אחד לשני. מה שאומר שהיה ביקוש מאוד גדול לראות את הסרט הזה בזמן אמת. ועכשיו, 50 שנה אחר כך, 50 שנה פחות חודש וחצי, יוצא סרט שהוא מעין מחווה, מעין שיר אהבה, מכתב אהבה, סרט המשך, רימייק, לא לגמרי ברור מה הפרויקט הזה, איך להגדיר אותו. סרט שנקרא גבעה 338. היוצר שלו, הבמה הוא ארז בן ארוש, והוא מנסה כאילו לעשות משהו שיראה כמו גבעת חלפון אין העונה של, של, של אז, אבל עבור קהל של ימינו, ואני חושב שהוא קודם כל מתקשר עם חובבי ומעריצי הסרט ההוא. אני חושב שמי שחובב ומעריץ, אני חושב שזה הכישלון הראשון של גבעה 338, שמי שמאוד אוהב את גבעת חלפון אין העונה, לא מאוד אוהב את הסרט הזה, כי פשוט בעיקר ממחזר בדיחות, שם את הבדיחות או את הפאנצ'ים או את הציטוטים מפורסמים במקומות שבהם הם לא מצחיקים, ויוצר סיטואציות חדשות שהן לא מספיק טובות. עכשיו, ההגדרה מה זה סרט טוב היא ראויה לבחינה על פי שני הסרטים האלה, כי אם אני מסתכל בבחינה אובייקטיבית, אז למשל ההפקה של גבעה 338 יותר טובה משל גבעת חלפון אין העונה. נראה סרט קצת יותר מלוטש. הצילום בו יותר יפה. אחד הדברים שמאפיינים את גבעת חלפון אין העונה, זה שהצילום בו לא טוב. חלק מזה זה עניין של תקציב, הם צילמו ב-16 מילימטר, הם צילמו בחולות ניצנים, באמצע, בתחילת אוגוסט. נראה שהיה מאוד מאוד חם, מאוד מסנבר. הסרט הזה שרוף, כולו. עכשיו יצא עותק דיגיטלי חדש, משודרג, משופץ, בערוצי הקולנוע הישראלי, שקצת מנסים ככה לאזן את את הלבלים של את החשיפה של הסרט המקורי. הסרט המקורי, הכוח שלו לא היה בקולנוע שבו. הוא לא מבוים מאוד טוב, הוא לא מצולם מאוד, הפוך, הוא מצולם מאוד לא טוב, אבל אני חושב, ובמבט, לא, עם אפס נוסטלגיה, במבט מבוגר, אני חושב שזה אחד הסרטים הכי מצחיקים אי פעם שנוסו בישראל, ואחד הכי מצחיקים שראיתי אי פעם. אני חושב שהסרט הזה באמת, באמת, באמת מצחיק אותי. יש בו משהו נורא מצחיק. אני חושב שהסרט הזה, כמישהו מתבגר, לא ראיתי אותו בזמן אמת, ראיתי אותו יותר מאוחר, בגיל ההתבגרות, כשהתחלתי להתוודע לקומדיות. אז מבחינתי, גבעת חלפון אינה עונה, ועוקפים לוהטים, הם שני סרטים שנתפרו מאותו בד, עם אותה מנטליות מחשבתית של הומור שיש בו משהו מאוד מאוד יהודי, מאוד ישראלי, מאוד שובר מוסכמות, שובר טבויים, ובעיקר איזשהו סוג של אוזן מאוד מעניינת לשפה. לכן אני רוצה להתחיל וקצת לדבר על, על, על, על, על מה יש בגבעת חלפון, בגבעת חלפון אינה עונה, שעדיין עובד כיום. לא רק עובד, ושוב, לא משום נוסטלגיה, כי אחד הדברים שאנחנו רואים בקולנוע הישראלי, זה שיש איזושהי אובססיה כלפי הסרט הזה, אצל מפיקים ויוצרים צעירים, גם כיום. לפני כמה שנים, לפני 4 שנים, יצא סרט שנקרא עולה לראש, של ערוץ הכיבוד, שמכיל ציטוטים מסרטים ישראלים רבים, בין השאר מגבעת חלפון אין העונה. לפני 3 שנים יצא סרט ההילולה, שממש גנב, גנב. אני אומר, לא, זה לא ציטוט, זה לא מחווה. שוב, זה ציטוט ומחווה כמובן, זה סרט שנכתב באהבה, אבל הוא השתמש באלמנט הלילתי כל כך משמעותי, מתוך גבעת חלפון אין העונה, שזה כבר נראה לי משהו שהוא כבר בבחינת כמעט רימייק או גניבה או משהו כזה, ברמה כזאת שאני חשבתי באותה תקופה שלאסי דיין היה
היה מגיע קרדיט בתסריט של ההילולה. כלומר, כמו שכשעושים סימפולים לשירים, אז נותנים קרדיט לכותב המקורי, אז ככה אני חושב שבהילולה היה צריך לתת קרדיט, כי נתח כל כך משמעותי מפתרון העלילה, הושאל במודע, וזה נאמר במפורש בסרט, בואו נעשה כמו מה שהם עשו בגבעת חלפון אינה עונה, אבל זה כל כך משמעותי מה שקורה שם, שחשבתי שזה מעבר לציטוט, זה ממש כאילו משהו שהוא נורא משמעותי. אני יודע שניסו לעשות רימייק, לא רימייק, סרט המשך לגבעת חלפון אינה עונה, אני חושב שמשה ולאון אדריק, כשהם התחילו להיכנס להפקת סרטים בישראל, אחד הדברים שהם פנו לאסי דיין, והוא כתב תסריט, התסריט הזה עבר גם בין הידיים שלי, בתי התקופה כזו להסתובב, אחרי שהוא נגנז כבר הבינו שהוא לא יעשה, בין השאר כי אסי דיין היה אחרון הסנטימנטליסטים, הוא לא מאוד התלהב מזה שהמוניטין שלו אצל הדור הצעיר מגיע מגבעת חלפון אינה עונה, הוא העדיף שאנשים יתלהבו יותר מהסרטים האחרונים שהוא עשה, מהחיים על פי הכפה ואילך, אז הוא די בא וניסה להשמיד את המוניטין של גבעת חלפון אינה עונה, בסרט ההמשך שהוא כתב, יכניס את גיבורי הסרט ההוא לבית משוגעים, כן, בית חולים לחולי נפש, באמת עשה איזשהו משהו כזה של, ניסה לדאוג, אולי באמת לדאוג שהסרט הזה לא יעשה, או אם יעשה, שאנשים יפסיקו לאהוב את גבעת חלפון אינה עונה. באמת היה איזשהו סוג של השמדת ערך מאוד מודעת, אחר כך פולי נפטר ב-2007, זה פחות או יותר די סגר את האפשרות לזה שאי פעם יעשו איזשהו סוג של סרט נוסף של הגששים. אבל אני חושב שאחד הדברים שכשמדברים על גבעת חלפון אינה עונה, צריך להבין שזה באמת קודם כל היה הכוח של הגששים. זה לא הכוח של אסי דיין, זה הכישרון של אסי דיין, אבל הקהל לא בא לסרט החדש של אסי דיין, הקהל בא לראות את הסרט החדש של הגששים, וסרט חדש של הגששים אחרי שהרעיבו אותו, במשך קרוב לשבע שנים, שהגששים לא עשו קולנוע. צריך להבין, הגששים מאמצע שנות ה-60 עד תחילת שנות ה-80, היו הרכב הבידור הכי מפורסם בישראל. וזו תקופה שבה אין קלטות וידאו ו-DVD. אם אתם רוצים לראות הופעה, אתם צריכים ללכת לראות את ההופעה. המקסימום שהיה, אם רוצים להיזכר או לראות הופעה של הגששים, ואי אפשר לגשת להיכל התרבות המקומי ולראות אותו, או בית העם המקומי ולראות את ההופעה שלהם, זה לקנות תקליט או קסטה. והרבה פעמים המערכונים האלה שודרו ברדיו. אני חושב שכילד, ההורים שלי לקחו אותי לראות הופעה של הגששים, אבל בעיקר מה שאני זוכר זה ברדיו. זה היה מופלא בעיניי. זה היה כמו מופע מוזיקלי של מילים. המוזיקליות של שלושת האנשים האלה, השימוש שלהם בשפה, אני חושב שדור שלם, הדור, נראה לי שאני כבר כאילו בקצה קצת המבוגר של הדור הזה, דור שלם ידע מערכונים של הגששים בעל פה. אני, כמו שאני יודע מערכונים של מוטי פייטון, כמו שאני יודע מערכונים מ-SNL, Saturday Night Live, צ'בי צ'ייס, אדי מרפי, וכן הלאה, אני יודע מערכונים שלמים של הגששים בעל פה, ואת האינטונציות שלהם, את המוזיקליות שלהם, ואת בחירות המילים שלהם, ואת הפאוזות שלהם. זה המון אנשים, אני יליד 68, אז אני חושב שפחות או יותר באזור הזה של עד, נגיד, ילידי 72, נגיד משהו כזה, יודעים, שגדלו בישראל, יודעים גששים בעל פה. עכשיו, אחת הדרכים להביא את הגששים לכל הארץ, זה לעשות סרטים. אני חושב שמהבחינה הזאת זה נכון לכל הרכב קומי שמגיע בסופו של דבר לקולנוע, שוב, נכון למונטי פייתון, נכון גם להרכבים מוזיקליים. הביטלס עשו את לילה שלא מפרך ואת הלפ, הצילו, כי הם לא אכלו להופיע בכל מקום, בכל רגע. אז הסרטים האלה הנציחו אותם, תיעדו אותם, וגם היו איזשהו סוג של אוסף לעתים שלהם עבור היכולת שלהם להופיע בכל מקום בכל רגע, והם עצמם לא יכולים להיות בכל מקום בכל רגע. אז גם הגששים, אברהם דשא פשנל היה המנהל שלהם, הוא היה גם המנהל של אורי זוהר ושל חיים טופול, ושייקי אופיר היה האיש שעמד מאחורי הבימוי של התוכנית הראשונה, הם עבדו עם מיטב הכותבים
ניסים אלוני, יוסי בנה, אפרים קישון, יותר מאוחר, בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, מוטי קירשנבאום, והגששים פשנל והגששים הבינו שמצד אחד הקולנוע יכול להקפיץ להם את המוניטין, בתחילת דרכם, הסרט הראשון שהם עשו כשלישייה, היה מוישה ונטילטור של אורי זוהר, שזה ממש כזה לנצל את הפרסום של הדמות הזאת, מוישה ונטילטור של יעקב בודו, ייבדל לחיים טובים וארוכים, שכבר הייתה דמות קומית מוכרת מהבמות, ויצרו על פי הסרט, אז הכניסו את הגששים, הם שרו שם כמה שירים, ועשו כמה קטע, אבל הם מופיעים בתור שלישיית הגשש החיוור, הם לא מופיעים בתור שייקה גברי ופולי, הם מופיעים בתור שלישיית הגשש החיוור, והם מופיעים כשלישייה לאורך כל הסרט. ואז בארבינקה, של אפרים קישון, הם שוב מופיעים כשלישייה בתור העולם התחתון, ואז ב-68 כבר מתהפכות היוצרות, והשכונה שלנו, של אורי זוהר, הוא כבר הופך להיות סרט של הגשש. סרט שהוא ממש מעין ליקוט של מערכונים של הגששים, ששוזרים אותם לאיזושהי עלילה. מין מיטב הלעיתים של התוכניות הראשונות של הגששים, נגיד דייג אוהב דגים, אחד המערכונים המפורסמים שלהם. מערכון דרך אגב שהיא נזכרים בו בעבר, סרט שמערכון שיש בו הוק, יש בו מכתם לשוני, אבל אין בו פאנץ', שזה גם מעניין. אשים לב לאופן שבו ההומור שלהם לפעמים עבד. אז זה מופיע בהשכונה שלנו. הם עשו עוד קצת, רגע קטן שרואים אותם מופיעים ב... כל ממזר מלך, אבל בקטע ארכיוני, ואחר כך הם ניסו לעשות עוד סרטים עם אורי זוהר, סרט שהם מאוד התחרטו עליו, שנקרא התרוממות, שבו הם לועקו out of character, בתור שלושה גברים שרוצים ללכת לאורגיה, הם נורא נורא לא אהבו את התוצאה הזאת, ודי בצדק, ומרגע זה הם גזרו על עצמם, איזשהו סוג של טענית קולנוע, הם לא רצו להתמקד בדבר הזה, שהם יודעים שהם בשליטה שלו, לא בידיים של במאי שיכול לשלוט באינטונציה שלהם, בקצב הדיבור שלהם, הם רצו לשלוט בכל על הבמה, ולכן הם אחרי התרוממות החליטו לעזוב את הקולנוע, עד שהגיעה גבעת חלפון אינה עונה. עכשיו, אני לא יודע מאחורי הקלעים בדיוק איך נוצר הקשר בין אסי דיין ובין הגששים, מי בא למי, אבל אין ספק שבמקרה הזה אסי דיין, הוא בא בתור קצת משרתם של הגששים. אני חושב שהוא עשה עבודה מצוינת, שיש לו אוזן מדהימה לאסי, וכישרון מאוד גדול, אבל הגששים היו כל כך בחרדה מלעשות סרט נוסף, שאסי בא בתור רצון לשרת את המותג שלהם. עכשיו, אסי דיבר לא מעט על זה שהסרט גבעת חלפון אינה עונה, מבוסס על החוויות שהוא חווה כמילואימניק בסיני אחרי מלחמת יום כיפור. וההבנה הזאת שצהל הוא סוג של קרקס מלא בליצנים, מלא בחיילים שלא רוצים להיות שם, מפקדים שהם לא קשירים להיות מפקדים, ואיזשהו סוג של תרלול וכאוס ואנרכיה, שהופכים את ההצלחות המבצעיות של צהל לנס, ואת הכישלונות, כמו ההפתעה שהייתה במלחמת יום כיפור, למשהו שהוא קצת יותר הגיוני. במידה רבה, כאילו, מה שגבעת חלפון אינה עונה, ושנתיים אחר כך הלהקה, צהל הוא קצת בית זונות. כמעט ליטרלית, כל מה שמעסיק את החיילים זה סקס, ולרדוף אחרי נשים. הבחינה הזאת, אני חושב שמה שהשפיע על אסי דיין, מה זה? זה נורא נורא ברור. זה לא צריך לעשות פה ספקולציות. זה מש של רוברט אלטמן, שעשה חוכה ותלולה מהצבא האמריקאי בימי המלחמה בקוריאה, בזמן המלחמה בווייטנאם, ב-1970. סרט נורא מצחיק,
אני חושב שחוץ מזה שאסי דיין ממש גנב שתי סצנות מפורשות מהסרט ההוא, הרעיון לזה של ליצור איזשהו סוג של אנרכיה שווה בין שני הסרטים. מהבחינה הזאת, כשאמרתי בתחילה שהסרט שגברת חלפון אינה עונה הוא סרט מרושל, כמעט אפשר להגיד ולהצדיק, אבל באמת זה איזשהו סוג של חוכמה בדיעבד, איזשהו סוג של תובנה בוגרת וסלחנית, שהרישול שבסרט הוא חלק מהאנרכיה שבו. ולכן הרישול בסרט אף פעם לא הפריע לי. כאילו, אחד הדברים שמפריעים בקולנוע הישראלי זה איזשהו סוג של חוסר גימור. סרטים שלא נראים טוב. הסרט שעשה אסי דיין לפני זה, חצי שנה לפני זה, הוא עשה סרט שנקרא יופי של צרות, שגם בו יש כמה פאנצ'ים מצוינים, אבל שם, כמות הפאנצ'ים מול הרישול בעשייה, לדעתי לא הצדיק את זה, ולכן הסרט הזה הוא לא טוב, יש בו סצנות טובות, יש בו מערכונים טובים, יש בו גגים, יש בו פאנצ'ים, אבל זה לא סרט שאני באמת יכול לשבת ולראות אותו שוב. את גבעת חלפון, אם אני נתקל בו בטלוויזיה, והוא מוקרן מדי שנה ביום העצמאות, להבדיל מיופי של צרות שלא מוקרן כל שנה ביום העצמאות. שוב, זה מעיד גם על המוניטין שיש בסרטים האלה. זה לא רק עניין של הצבא ובמרכאות הפטריוטיות, אלא זה גם העניין הזה של סרט שאיכשהו באמת שורד את שיני הזמן. אז ב-1976, סוף ספטמבר, ימי חגי תשרי, חודש וחצי אחרי גמר הצילומים, אפרופו כשאנחנו מדברים על רישול, חלק מהעניין בסיפור הזה, הם צילמו את זה נורא מהר, 22 ימי צילום, ערכו את זה נורא מהר, והוציאו את זה מאוד מאוד בזריזות אל בתי הקולנוע. גבעת חלפון אינה עונה, זה משהו שהקהל של 1976, זה מין שם נורא מוצלח, כי הוא ישר כמו משרוקית כלבים, או כמו איזשהו סוג של פעמון פבלובי, אתה מיד מבין על את האופי של הסרט מהשם שלו. מצד אחד, גבעת משהו אינה עונה, היה סרט ב-1955, סרט קופרודוקציה ישראלית בריטית, בעצם סרט בריטי, יש מחלוקת עד כמה הוא בריטי ועד כמה הוא ישראלי. במאי בריטי, רוב הכסף היה בריטי. סרט שנקרא גבעה 24 אינה עונה. אחד הסרטים הגדולים המשמעותיים הראשונים שנעשו, לא הראשונים, אבל אחד המשמעותיים שנעשו על מלחמת העצמאות, על ההיסטוריה של הקמת המדינה. וזה סרט שזכה לשוב, לאיזשהו סוג של מוניטין, משנות ה-50 ואילך. על ה... ואולי באמת אחד הסרטים הציונים הגדולים שנעשו לפני שמתחילה איזושהי תקופה צינית כלפי הציונות בשנות ה-60 ואילך. וחלפון זה כאילו כמעט השם המותג הגנרי של הדמויות של הגששים. יש להם שני מערכונים בשם חלפון, מכון אחד שפשוט נקרא חלפון, שכתב ניסים אלוני, תקלטו עם איזה קליבר של כותבים הם עבדו. ומכון אחר שנקרא קסיוס קלי נגד חלפון, שכתב יוסי בנאי. עכשיו, זה קסיוס קלי לא מוחמד עלי, קסיוס קלי ישראלי. באחד חלפון הוא הביריון שכולם מפחדים ממנו, והשני חלפון הוא החלשלוש שמפחד מהמתאגרף. שנמצא מולו, אם אני זוכר נכון, בשניהם את חלפון מגלם שייקה לוי. אבל זה הפך להיות כאילו השם ששומעים חלפון, זה מזוהה קצת עם דמויות של הגששים. אז כשאסי דיין קורא לסרט שלו, או דשא פשנל, לא, אני חושב שאיזו שני הפיק את הסרט, כשהם קוראים לסרט גבעת חלפון אינה עונה, בלי לראות פוסטר, בלי לראות טריילר, בלי לקרוא תקציר, הקהל של 1976 מבין מה קורה פה. שיש פה איזשהו סוג של סאטירה, פרודיה, על סרטי מלחמה, על הקולנוע הציוני של פעם,
במבט עקום, במבט אירוני, במבט של מדינה עד לפני שנתיים נלחמה את מלחמת יום כיפור, ועדיין מלקקת את הפצעים. תזכרו, 1976, מלחמת יום כיפור התחילה בסוף 73, החזית המצרית נמשכה בסך הכל 18 ימים, אבל החזית הסורית המשיכה לתוך 74. אז שנתיים וחצי אחרי, אנחנו כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, ואנחנו עדיין טראומטיים ופוסט-טראומטיים מהאירוע הזה. אז תחשבו על מדינת ישראל, ב-1976 עושים סרט על סיני, על האום, על המצרים שנמצאים בסיני, ועושים את זה בחוסר רצינות מופגן. ועדיין זה עובד. זה לא נחשב לא פוליטיקלי קורקט, זה לא נחשב אפילו משהו שיש מחאות נגדו. היום, לפני כמה חודשים, שר התרבות הנוכחי יצא נגד סרטים שמבקרים את צהל ואת החיילים. אותו שר תרבות ואותה שרת תרבות שהייתה לפניו, מאוד מאוד רוצים שיחזיר את הרע ליושנה ושיעשו סרטים כמו שעשו פעם, כמו גבעת חלפון אינה עונה והלהקה של אבי נשר. דברים שנאמרו בפורש על ידי מירי רגב לפחות בעבר. אבל הסרטים האלה בעצמם מאוד מאוד מזלזלים או מקטינים בכוח העצום של חיילי צהל, ומציגים איזשהו סוג של ברק שיש בעם הזה, וחוכמה ואינטליגנציה ואינטואיציה שיש בעם הזה, שהם לא חוכמות צבאיות. ועדיין אף אחד לא קם ויצא נגד הסרטים האלה ואמרו, הם נגד המדינה, הם נגד הצבא, הם מחלישים את עוזו של העם. הפוך, העם מתייצב לראות את הסרטים האלה, כאילו שקראו אותם לדגל בצו 8, והשירים מתוך הסרטים האלה הפכו להמנונים של המדינה באותה תקופה. זה הכוח של הומור, הכוח של מוזיקה, הכוח של, של, של, של אירוניה ושל סטירה. אני חושב שזה אנחנו מדינה ועם שיודעים להתמודד עם הומור מאוד מאוד יפה, והפוך, ההומור הוא הנשק שלנו. ולכן, גבעת חלפון אינה עונה בסופו של דבר, שהוא גם, יש בו איזשהו סוג של מיקס מהמערכונים של הגששים, מהאוצר המילים של הגששים. באמת, אחד הכישרונות שיש לאסי דיין זה לקחת את הווניקולו, את שפת הדיבור הגששית, לדעת למחזר אותה, לשחזר אותה ולכתוב בצליל שלהם, לעשות מין ממש סאונד אלייק בתסריט שלו, שחלקם זה באמת הרמות מתוך מערכונים שלהם, חלקם דברים שהוא כותב ברוחם, גם להתאים כל אחד לדמות שלו, לכתוב לשייקה בשייקיות, לכתוב לפולי בפוליות, לכתוב לגברי בגבריות. וחלק מהעניין בסרט זה שבאמת הגשש מגיע, הגששים מגיעים, למרות שהם לא מגיעים כשלישייה, הם מגיעים כשלושה, שלוש דמויות שונות, אבל כל אחד קצת משחק על הטייפקאסט של הדמויות שלו מהעולם של הגששים, שייקה לוי הוא כאילו מן הביריון הזה שהוא קצת טמבל, קצת חמום מוח, אבל עם לב רחב, ופולי מגלם את התחמן הרומני, מעין קלרשו, מהפייט של קלרשו, מערכון שכתב אפרים קישון, המוסך, וגברי הוא הסטרייטמן, הוא השרמנטי, הבחור הרומנטי, שבסך הכל רוצה לבוא בשביל הבחורה, ואיכשהו מסתבך עם כל האנשים האלה שבאים איתו. הוא מגיע למילואים והבחורה בעקבותיו, וכן אני חושב שה-working title שלהם היה הגששים במילואים. הם חשבו על זה קצת, שזה קצת כמו שהיה סדרת סרטים צרפתית בשם הארטיסטים, אז זה הארטיסטים בצבא, והארטיסטים בקרקס, והארטיסטים וכן הלאה וכן הלאה. זה קצת היה מין מחשב לקרוא לזה הגששים במילואים, ולבסוף זה שונה לגבעת חלפון אינה עונה. 50 שנה אחר כך, הסרט הזה שורד. הוא שורד, כי אני חושב שבאמת, באמת הוא טוב. אני רוצה להיות סנוב ולהגיד, זה אף פעם לא ישפיע עליי. ושוב, אין לי נוסטלגיה, כי אני לא ראיתי אותו בזמן אמת. הייתי קטן מדי, ראיתי אותו שנים אחר כך.

כי הוא שודר שוב ושוב בטלוויזיה. אז הייתי רואה אותו בטלוויזיה באיכות יותר גרועה מהאיכות שהייתה לו. ואני זוכר אותי צוחק, צוחק בכל רם, שוב ושוב. ולכן, אני חושב שבחיפוש אחרי מה יביא קהל לבתי הקולנוע, משה אדרי, מבחינתו, הדבר הזה שקרה גבעת חלפון אינה עונה, היה איזשהו סוג של גביע קדוש. משהו שהזכויות שלו, לפחות זכויות על, על, על הסרט, לא יודע אם זכויות על הדמויות, אבל נמצאות בידו, ושהוא יכול לעשות בזה איזשהו סוג של שימוש מסחרי, והוא רוצה, וכאמור, ניסה להפיק סרט המשך עם אסי דיין ועם הגששים, וסרטים בהפקתו, עולה לראש והילולה, השתמשו לא מעט בזה. ועכשיו מגיע הסרט גבעה 338, שמתחיל ככה,

צאצאית היחידה של הגששים שהסכימה להשתתף בסרט. יש שייקה לוי בתפקיד קטן ומבוזבז נורא, וכאמור יאל פולקוב, שדווקא בדמות טובה שהיא מבצעת אותה טוב. עכשיו רק בואו נדבר על, על איך לכתוב את הדמויות האלה. עכשיו, אני חושב שהשיר הזה, גרסת הכיסול, תן לשים את הראש על דיונה, בביצוע משתתפי הסרט גבעה 338, אני חושב שהוא איזשהו סוג של מטאפורה, דימוי, נורא לך טוב בשבילי להסביר מה לא טוב בסרט הזה. השיר הזה, בגרסותיו המילוליות או האינסטרומנטליות, מופיע בסרט שוב ושוב ושוב. בגבעת חלפון אינה עונה, השיר הזה מופיע בסרט פעם אחת. כשאריו מוסקונה לוקח גיטרה ומתחיל לשיר, תן לו לשים את הראש על דיונה, ושאר חברי הצוות מצטרפים אליו במין סינגלון כזה. בסרט הזה, השיר הזה מופיע שוב ושוב ושוב. עכשיו, רן שם טוב כתב את הפסקול, רן שם טוב מאיזבו, הוא עושה דברים נורא יפים בפסקולים הישראלים, הוא כאילו מין מלחין הבית של, של הקולנוע הישראלי מסחרי, ואני לגמרי בעד הדבר הזה, כי יש לו יופי של סאונד. נפתלי אלתר, שיבדל לחיים טובים וארוכים, חי איתנו, האיש שכתב את השיר הזה, את הלחן של השיר הזה. שלא לדבר על זה שיש מספיק אנשים מוכשרים בארץ, יש לחברת יונייטד קינג, יש להם, יש להם חברת תקליטים, NMC. אפשר היה לכתוב שיר חדש. יש מספיק אנשים מוכשרים, אפשר היה להוציא מכרז, אפשר לעשות פרויקט, אפשר היה לעשות שיר היפ-הופ ראפ, שבו מספלים בפזמון, תן לשים את הראש על דיונה. אפשר לעשות כל מיני דברים. אבל לקחת את השיר האחד ולחזור עליו שוב ושוב ושוב, זה מאפיין בעיניי את הפרויקט הזה, שהוא פרויקט עצלני. שהוא אומר, אנחנו פשוט נקרקש בפעמון, ואנשים יצחקו מתוך איזשהו סוג של אינרציה. נגיד, שעה שאני מחפש את הים, אי אפשר לשים שלט קטן ים, סתם ככה באמצע סרט, out of context, לא קשור לכלום, זה לא מצחיק. אבל ההנחה היא שאנשים ישמעו את זה ויצחקו, כי כן, אנחנו זוכרים שזה היה מצחיק. למה זה היה מצחיק בגבעת חלפון? כי בגבעת חלפון זה היה מצחיק, כי זה היה חלק מסיטואציה. זה השורה שהיא לא מצחיקה בפני עצמה, שבתוך סיטואציה שבה ויקטור חסון הולך לדוג דגים, הוא בסיני, הוא מחפש את הים. אנחנו פה בגבעה 338, אנחנו בערבה, באדמת חצץ וטרשים, לא בדיונות של סיני, אין סיני, על גבול ירדן, אין ים. אין פה סיטואציה שאפשר להצדיק בה את, את הפאנץ'. הפאנץ' נמצא שם, סתם תפרו אותו בגסות, את המשפט הזה, אבל ההנחה הייתה, כמו שכשמשתמשים בשיר, ההנחה הייתה שאם אנשים ישמעו את המשפט הזה, הם יצחקו, כי בסרט ההוא הם צחקו. אותו דבר עם המשפט 30 שנה לך תסגור, לך תזכור, ששייקי אומר שוב, out of context, מתוך הסרט המקורי, רק מתוך איזשהו סוג של להגיד, אתם זוכרים את השירים, את הלעיתים, את הדברים שהצחיקו אתכם, הנה הם באים שוב. ומותר לנו להשתמש בהם. יש לנו רשות לסמפל אותם מהסרט ההוא ולהכניס אותם לסרט הנוכחי. אבל מסביב, העלילה, הדמויות, הסיטואציות, אין שם שום דבר שמייצר בדיחות חדשות. אולי אחת. אני חושב שהייתה איזושהי בדיחה אחת או שתיים שאמרתי, אוקיי, אם כל הסרט היה בנוי מהבדיחה הזאת, היה יוצא פה משהו. באמת, אני חושב שהפספוס בסרט הזה הוא עצום, אבל הוא גם סימפטומטי. הוא סימפטומטי לפעמים לאיזשהו סוג של חשיבה מסחרית, שבה נדמה שאם מרמזים על משהו, הרבה פעמים רואים את זה במערכונים, לפעמים גם סרטי נייט לייב אשמים בזה, אבל שוב הם כותבים מערכון משבוע לשבוע, פה זה סרט שמנסתם עובדו עליו שבועות, חודשים ואולי אפילו שנים, שלפעמים ש...
יש נטייה שמספיק להזכיר משהו, ולסמוך על זה שאנשים יצחקו מעצם ההזכור, ולא מה... אם זה מצחיק או לא... או לא מצחיק. אני חושב שהיו פה איזה 4 או 5 תסריטאים, וארז בן ארוש שחתום על, על הבימוי, מישהו ש... שאני מכיר את שמו מקרדיטים בטלוויזיה, לא שום דבר ש... שאמור להיות נגד הפרויקט הזה, אבל בדיעבד, כשאני רואה את התוצאה, אני אומר, שוב, יש כזה קדר של אנשים שאוהבים את הסרט הזה, שלום אסיאג, ערוץ הכיבוד, שלישיית מה קשור, חלק מה... מהעניין בגבעת חלפון עינונה, שיש פה שלישייה, שאנשים באים לראות את השלישייה ואת ה... את הכימיה של השלישייה הזאת, קחו, יש לכם שלישייה כיום, שעושים שוסים, בלוקבסטרים, אחד אחרי השני, שהם יעשו את הסרט, או שהם ילועקו לסרט, או לקחת צמדים וצוותים, אנשים, כוחות קומיים, שאנשים יבואו לכבודם. אלי יצפן, אני מאוד מחבב את אלי יצפן בקולנוע, מניסויים פיקטיביים ואילך, מישהו שמצחיק אותי. אני לא חושב שאלי יצפן, קהל יבוא לראות את אלי יצפן. הוא לא רע בסרט, ושוב, אני חושב שהסרט הזה, גבעה שלו 3 או 8, הוא לא סרט רע. הוא באמת פשוט סרט מיותר, הוא סרט ש, ש, שכל הכוונה של העשייה שלו קצת נעשתה בחטא, ונראה שהוא קצת נעשה גם בחוסר חשק. בשעה שאם היו נותנים לאנשים שבאמת אוהבים את גבעת חלפון עינונה לעשות איזשהו מחווה, שוב, תפתחו מכרז, תפתחו קול קורא. אני חשבתי, אם אני הייתי עכשיו צריך לפנות לאנשים לייצר מחווה במלאות 50 שנה לגבעת חלפון עינונה, מאיזושהי סיבה, למשל, הייתי פונה לאלון גורריה, שהוא ממש טוב בפרודיות. תעשה לי בבקשה פרודיה על גבעת חלפון עינונה. או כמו שנעשה בשנים האחרונות בקולנוע הצרפתי וגם בקולנוע האמריקאי, בוא נעשה סרט על הצילומים של גבעת חלפון עינונה. שיהיה לראות שהכאוס ש, שיש בסרט על צהל, הוא הכאוס שגם היה על הסט. בין אם דברים שקרו באמת, בין אם דברים ש... ראיתי שיש עכשיו סרט, באמת הלכתי לראות את הסרט בקולנוע לב, ולפני הסרט הוקרן טריילר לסרט ש... שנראה לי מאוד מעניין, שנקרא אני רוקי, שמספר את הסיפור של סילבסטר סטלון, ש... שכותב ומפיק את, את רוקי, ועל פי הטריילר עושה רושם שהסרט על סילבסטר סטלון מנסה לייצר התאמה בין הסיפור של איך נוצר רוקי ובין הסיפור של רוקי. והנה הפורמט הזה, מול העיניים שלכם, זה, זה, זה מופיע. לעשות סרט על ההפקה של גבעת חלפון עינונה, הנה, זה, ליום הולדת 55 של הסרט, זה לא מוכן לעשות את זה. חלק מתוחקר ומבוסס ועם עדויות של אנשים, חלק מומצא, כי זה צריך להיות קורע מצחוק. אני חושב שלעשות סרט על מאחורי הכלים של סרט, יכול להיות מאוד מאוד קורע מצחוק. למשל, וזה, תנו לאלון גורריה, קחו את שלישיית מה קשור, קחו את אדיר מילר, קחו אנשים שהפאנצ'ים הוא בדמם, ראסי דיין והגששים ונפתלי אלתר, הם חיו בשביל הפאנצ'ים. אחד הדברים שמאפיינים את הסרט הזה, זה שהמחויבות העיקרית והיחידה שיש בסרט הזה, היא להצחיק, בכל מחיר. הם ויתרו שם על הכל, ערכי ההפקה, איזשהו סוג של ליטוש טכני, נראות, הכל רק כדי להצחיק. ובאמת, זה עובד. הצוות שיצר עכשיו את תיכון מגשימים, וואו, איך הייתי רוצה, שוב, סרטים שיש בהם איזשהו סוג של קסם מילולי, של אנשים ש, ש, ש, ש, שיש להם את הכישרון המילולי, שהיה לאסי דיין ולכל האנשים שעבדו עם זה. כל כך הרבה אנשים, טלי אלוי שיצרה את, את אפס ביחסי אנוש. הרי, שוב, זה היה שווה פסקה פני עצמו, אבל אני הופך את זה עכשיו למין הערת שוליים. מה הז'אנר היה, אני חושב שהזכרת את זה לא פעם, מה הז'אנר הישראלי הכי מצליח בתולדות הקולנוע הישראלי? מיד כולם אומרים סרטי בורקס. לא, היו סרטי בורקס שלא הצליחו. הז'אנר שהוא כמעט פייל סייף, של עד לרגע זה לא היה סרט ישראלי מהז'אנר הזה שלא הצליח, זה קומדיה צבאית. הקהל הישראלי אוהב לצחוק על הצבא,
בין השאר, כי זה איזשהו סוג של חוויה קולקטיבית, שכשנמצאים בה, קולטים את הכאוס שיש במנגנון הזה, במכונה הזאת, מהקודקודים ועד החפשים. גבעה 338, באמת עשו, אני חושב שמושה ולטילטור היה הראשון, כקומדיה צבאית, קומדיה שמתרחשת בצבא, וגבעת חלפון, והלהקה, צריך למקום את זה, אבל גם, ואפס ביחס אנוש לפני 12 שנה. היה הלהקה האחרונה בלבנון, גם מאוד מאוד הצליח, 300 אלף צופים באו לראות אותו. צחוקים על להקות, על להקות בצבא. גבעה 338 הולך להיות הקומדיה, הקומדיה הצבאית הראשונה לדעתי, בישראל, שלא תביא קהל. גם נראה שהסרט כזה ככה יוצא חפוי ראש, מוקרן בעולמות הכי קטנים, במרכז תל אביב, בקרנה אחת או שתיים ביום, כאילו מישהו רואה את זה ואומר, אני לא אשים אותו באולם הכי גדול, בקולנוע הכי גדול, ופוצץ את כמות ההקרנות, לא. הסרט הזה הוא זוטר. אז זהו, אז זה לא שהכישרון של אסי דיין והגשש של חברה היה חד פעמי. יש את הכישרון הזה בארץ. אפשר היה לעשות רימייק, המשך, פרודיה, סטירה, מחווה לגבעת חלפון אינה עונה. אפשר היה לעשות את זה. ופשוט ליקו את האנשים הלא נכונים. נעבור לעוד סרט ישראלי.

תקשיבו. אם אתם עושים סרט ישראלי ואתם מתחילים אותו עם שיר של האילס, וגם סוגרים אותו עם שיר של האילס, אני אוטומטית בצד שלכם. אני אומר, אוקיי, מי שעושה את הסרט הזה פה, יש לו את הטעם המוזיקלי שלי. עכשיו, אני יוצא מנקודת הנחה שמישהו גם שילם סכום נכבד של כסף כדי להסדיר את, את הזכויות. יוצא מחר סרט ישראלי חדש, נורא קטן, מאוד מאוד עצמאי, זה סרט שהמפיצים בארץ יוכלו אותו בחיים, כי הוא מגיע בלי שום גב של חברת הפקה או חברת הפצה, ולכן אני קודם כל אומר לכם, שימו לב שהוא שם, שימו לב עין, בעיניי הוא נפלא, הסרט נקרא האחד והיחיד שלי, לא ייתנו לו לחיות בבתי הקולנוע הרבה זמן, אבל אלא אם פתאום יגיע קהל והתחיל לרצות לראות אותו, ויבקש לראות אותו. אז שימו לב אליו, גם אם הוא יעזוב את בתי הקולנוע מהר, אז שוב, שימו לב עין, כי אני חושב שאחר כך בטח יעשה סיבובים במתנסים ובסינמטקים. שימו לב אליו, כי אני חושב שמעבר לזה שזה סרט בעיניי טוב, ראיתי אותו לפני שנה פעם ראשונה, ראיתי אותו אתמול בפעם השנייה, הוא מקסים, הוא חכם, תכף אני אסביר יותר לעומק למה, אבל בוא נתחיל קודם כל עם, עם הסופרלטיבים. אז אל תיתנו לו לחמוק מכם, כי הוא לא יגיע עם פוסטרים גדולים, לא יגיע עם תקציב פרסום גדול, הוא לא יגיע עם זה שהוא יהיה מוצף בכל האולמות. באמת סרט שחותר מתחת, או תחת לרדאר של רוב הצופים. אז שימו לב אליו, האחד והיחיד שלי. סרט ביקורים, באמת עצמאי, מאוד מאוד דל תקציב, אבל שיש בו את אחד הדברים שאני הכי חלמתי שיקרו, אני חושב שבעבר גם כתבתי על הדבר הזה. אני כל הזמן אמרתי, לקולנוע יש ז'אנרים. ולכן אני מצפה שקולנוענים, כשהם עושים סרטים, הם איכשהו ינבטו את הכלי רכב שלהם לכיוון המסלול של איזשהו ז'אנר שכבר קיים. לא להמציא עכשיו איזשהו גלגל, אלא יש ז'אנר שהוא קיים. והז'אנרים, נגיד, בעולם הז'אנרי, סרטי אימה, סרטי מסתורין, אז בואו נחפש עוד סרטים ישראלים שיש בהם את האלמנטים האלה, שהם נחשבים אמריקאים או מסחרים, ופחות מכירים אותם בקולנוע הישראלי. אז זה דבר אחד. מהצד השני, אני אומר, אם אתם עושים סרטים בישראל, למה לא לעזר במסורת ובמורשת ובתרבות העברית, הישראלית, היהודית, שכבר נמצאת פה ושהיא ייחודית לנו? כי זה לא חוכמה להיות במאי קולנוע ישראלי ולהגיד, אני נורא אוהב את סקורסזי וקופולה וספילברג, ואני עושה סרטים בהשראתם. כי בזה אתה לא יוצא דופן מבמאי בנורווגיה או בספרד. כולם אוהבים את סקורסזי וקופולה או פול תומס אנדרסון וכן הלאה. כולם רואים את זה. כולם רוצים לחכות אותם. ואז רק איזשהו סוג של תחרות חיקויים. האם הבמאי הישראלי מחכה את קובריק יותר טוב מהבמאי הספרדי שמחכה את קובריק? לעומת זאת, לקחת את הדברים שהם מקורם בשפה העברית או הארמית, ושהם מוכרים פה, במתחם שלנו, ולאבד אותם לסרטים, ולקחת את התוכן הזה לתוך העולם הז'נרי, האמריקאי, המוכר הקולנועי, אני חושב שזאת ההברקה הגדולה של הקולנוע המקומי. והנה מגיע הסרט שעושה את זה. וזה פשוט מהמם בעיניי. הכישרון, קודם כל התסריטאי המילולי, הלמדני, המאוד מאוד יהודי, של הבמאי והתסריטאי דוד טאובר, לקחת את אגדות חז"ל מהגמרא, כמה מאגדות חז"ל מהגמרא, זה משהו שיוסף סידר אמר בפורשות שהוא ניסה לעשות בהערת שוליים גם, לקחת לבסס איזשהו סוג של סרט, את הסרט על איזשהו סוג של סוגיה תלמודית, ובמקרה הזה טאובר לוקח כמה אגדות, כמה מדרשים מתוך הגמרא, ולוקח את המדרשים שמתאימים לעולם של הקולנוע הז'נרי. שדים, דיבוק, התחלפות של אנשים, חטיפה לידי חייזרים, השמדי,
כל הדברים האלה של של שמגיעים מהעולם של של סרטי האימה או סרטים העל טבעיים, אבל עבור הגמרא הם טבעיים, הם לא על טבעיים, הם מיסטיים, אבל הם טבעיים, הם בתוך הטבע של העולם, שיש שדים ויש מלך לשדים שקוראים לו השמדי וכן הלאה. ומה ש וזה הבסיס, נקרא לזה ההשראה שמשם הסרט יוצא. ועל זה הוא בונה שכבות על גבי שכבות של עלילות. יש בעצם ארבע דמויות של נשים, שאני לא יכול להגיד לכם מי מהם היא הדמות הראשית, כי הסרט הזה אפשר לספר אותו מכל מיני כיוונים, מכל מיני צדדים. יש שתי נשים צעירות, יש שתי נשים מבוגרות, וכל אחת מבוגרות יותר. יש שתי נשים צעירות שעומדות להתחתן, יש אמא צעירה ויש רבנית. וכל אחת מהן היא הדמות הראשית בסיפור שלה. ואחד הדברים שיש בסרט הזה, וזה פשוט נפלא, זה שאנחנו כל פעם רואים דמות מספרת סיפור. קודם כל אני חושב שזה הברקה תסריטאית. הברקה קולנועית. דרך אגב, אני אגיד בסוגריים, כאמור, ראיתי את הסרט הזה לפני שנה בפסטיבל ירושלים, אבל עכשיו שראיתי אותו, אחרי שראיתי את האודיסאה, אם תשימו לב לאופן שבו האודיסאה בנוי, של, של, של כריסטופר נולן, כך הוא בנוי. אנשים מספרים סיפורים, אנחנו לא רואים את הסרט מנקודת מבטו של כריסטופר נולן, אנחנו רואים את הסרט, את הסיפור כל הזמן מנקודת מבט של מישהו שמספר לנו סיפור, ולכן יש כל הזמן איזשהו סוג של עניין של סובייקטיביות. וזה מה שטאובר עושה, כלומר, טאובר חושב כריסטופר נולני, באופן שבונה את, את התסריט, ושבו כל הזמן מישהו מספר לנו סיפור, מישהו מספר לנו משהו שאו שקרה לו, או סיפור שהוא שמע, או סיפור שהוא שמע שמישהו סיפר לו. ואז לרוב יש מישהו שיגיד, אתה בטוח? או מישהו שיגיד, לא, זה לא היה ככה. אנחנו שומעים סיפור, ואז הסיפור הופך לסצנה או מומחזת או מדוברת, ואנחנו נטייתנו בקולנוע היא להאמין למה שסיפרים לנו, אבל אז יבוא מישהו אחר יגיד, רגע, אבל אולי זה קרה אחרת. במידה רבה, אחד הדברים שהסרט הזה עושה, הוא כאילו להציג לנו את העולם המדרשי, את העולם התלמודי, בגרסה הקולנועית. עכשיו שוב, זה נשמע נורא אקדמי, נורא מורכב, אבל זה נעשה משני כיוונים. אחד, מיצירת מתח. סרט הזה יש בו ממש סרט של מסתורין ומתח. והשני, הומור. יש בו המון הומור, המון אירוניה. אנחנו שומעים משהו, ואז מישהו בא ואומר, לא, זה לא היה ככה. ואז יש לנו פה איזשהו סוג כל הזמן דיון, שקלה וטריה בין דמויות, מה קרה ואיך קרה ואיך זה היה. וזה לפעמים מותח, זה לפעמים מצחיק. השילוב הזה של מתח וצחוק, אני חושב שזה חלק, אחד מהכוחות שיש לסרט הזה. הסרט פשוט אינטליגנטי בצורה בלתי רגילה. הסיפור מתחיל בזה שמשפחה באולם אירועים באה לטעימות לפני חתונה, והקלה, בגלל אותה ענבל רז, לא הכרתי אותה, מין איזשהו סוג של תגלית, של כוכבת, אם היא לא נהייתה כוכבת בינתיים, אז לא נתקלתי בה. והיא מצוינת, ההורים שלה מגלמים אותם, עמית ליאור, התסריטאי והשחקן עמית ליאור ואסתי זקאים, והיא מספרת סיפור שהיא שמעה, ופה הסרט מתחיל כסיפור, בתוך סיפור של הקלה הצעירה, מספרת על מה שהיא שמעה, על אימא, שזה הייתה ילדה, מגלמת אותה טליה ברטפלד, עכשיו טליה ברטפלד גם הברקה, סטנדאפיסטית, קומיקאית, מישהי שאני מכיר אותה בקונטקסט של, של צחוקים, של פאנצ'ים, ופה היא בדמות דרמטית, די מלחיצה, והיא מצוינת. היא מצוינת, כי אני חושב שזה היתרון בללהק אנשים מצחיקים לדמויות לא מצחיקות, זה שאנחנו מאמינים להם. כי כמו שהיא מספרת על הבמה, על, על החוויות שלה, אז... אז אני מניח שהיא מספרת על המסך, איזשהו משהו שהוא אותנטי ואמיתי בשבילה. זה יוצר איזשהו סוג של רמת אינטימיות ואמינות עם, עם, עם הדמות. אז היא נהדרת. אני לא ראיתי אותה, הייתי אותה משחקת בסרט קצר שהיא כתבה, אבל לא ראיתי אותה, לא בתפקיד ראשי בכל אופן. כן, הייתה בטלוויזיה, אבל
היא ממש, אני חושב שהסרט הזה היא הציר של הסרט הזה. אמא צעירה, תינוק שזה אתה נולד, מגיעה לרבנית ואומרת, בעלי התחלף. הבעל שגר איתי בבית הוא לא הבעל שלי. ופה מתחיל היסוד של מותחן פסיכולוגי, האם היא יצאה מדעתה, האם היא מהווה סיכון לבעלה או לתינוק שלה, או מותחן על טבעי, האם הוא באמת התחלף, האם קרה פה משהו, האם שד נכנס בו, האם צריך לעשות לו טקס או הוצאת שד, הוצאת דיבוק. באיזה סרט אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בתינוקה של רוזמרי, שעבד דרך אגב על אותו רעיון, או אנחנו נמצאים באות משמיים, או מגרש השדים. כלומר, למי אנחנו מאמינים בסיפור הזה? אנחנו מאמינים לגיבורה שמספרת את הסיפור שלנו, אנחנו מאמינים לכל הסקפטים סביבה שאומרים, דיכאון אחרי לידה, משבר נפשי, משבר בנישואים, הרעיון הזה של זה לא האיש שהתחתנתי את ראש השדים. כלומר, למי אנחנו מאמינים בסיפור הזה? אנחנו מאמינים לגיבורה שמספרת את הסיפור שלנו, אנחנו מאמינים

שיש בסרט הזה, לכן הסרט הזה הוא גם נורא מסתורי וגם מאוד מקורי וגם מאוד יצירתי, אבל גם כדאי לראות אותו בקולנוע, וכמו שאומרים בעולם התלמודי, להחזיק ראש, כי באמצע הסרט, הסרט מתחלף. לא רק הדמויות. כל הדמויות מתחילות להתחלף ביניהם. בין השאר, אחד הדברים שהסרט רומז להם, מדבר להם, זה שהנושא של חזרה בתשובה, יש שתי דמויות שחוזרות בתשובה. שחזרה בתשובה היא סוג של איזשהו דיבוק, או איזשהו סוג של התחלפות. מישהו שלפני רגע, או משבר נפשי. כלומר, האם יש פה איזשהו עניין של אדם שלפני רגע היה אתאיסט, ואחר כך הוא מאמין ברמה כזאת שהוא מתחיל לקיים מצוות ונהל אורח חיים דתי. האם קרה פה משהו טבעי או על טבעי, או האם קרה פה משבר נפשי? גם על זה הסרט נוגע, והוא נוגע בהרבה דברים של זוגיות, של חיים, של היכרות. בסופו של דבר יש בסרט מתח, יש בסרט הומור, ויש גם בסרט הזה רומנטיקה, זה לא סתם שזה שנקרא האחד והיחיד שלי, כי אני חושב שאחת הדברים שהדמויות מחפשות, זה מי הזיווג שלה, עם מי אמורה להיות, ובאמת הרעיון הזה של אנשים משתנים, אנשים מתחלפים, ואם אתה היית אמור להיות האחד והיחיד שלי, אבל אם אתה משתנה, האם אתה עדיין? אז יש פה גם משהו נורא רומנטי, זה גם סרט שהוא קצת, זה לא קומדיה רומנטית, זה דרמה רומנטית, על חיים זוגיות. אני חושב שבסופו של דבר, כשתצאו מהסרט, ואם תלכו לצאת בדייט, אתם תדברו על זוגיות, ועל אהבה, ועל הבחירה לחיות עם מישהו, ולא על, רגע, היה או לא היה? קרה או לא קרה? מה בעצם היה זה? יש חייזרים או אין חייזרים? יש שדים או אין שדים? אני חושב שהדברים האלה, כשהסרט מגיע לסופו ולסיוע, דברים האלה נדחקים בצד, כי אני חושב שכמו המדרשים של חזל, הם הופכים להיות איזשהו סוג של כלי קיבול להחזיק את האהבה, את הזוגיות, את הרומנטיקה, ובסופו של דבר הסרט הזה נורא רומנטי. והוא נעשה על ידי זוג נשוי, אשתו של דוד טאובר, אליה טאובר, פיקה. עכשיו, פה אני צריך להגיד, עכשיו, זה לא גילוי נאות שלי, זה גילוי נאות שלהם. הם היו תלמידים שלי במעלה לפני 15 שנה. עכשיו, אין פה גילוי נאות, כי אין שום קשר לסרט, לא עירבו אותי, לא סיפרו לי, לא אמרו לי, אין לי שום מעורבות בסרט הזה, whatsoever. ב-15 השנה האלה לימדתי הרבה מאוד אנשים שעשו הרבה מאוד דברים. אז זה לא שאני מפרגן את תלמידים שלי, כי תלמידים שלמדו איתי בעבר, לא כולם עשו דברים טובים. במקרה הזה, יש את האחים כהן באמריקה, יש משהו בסרט הזה שנורא מזכיר לי את יהודי טוב של האחים כהן. זוכרים איך מתחיל יהודי טוב? שיש שם אגדה כזאת ביידיש, על מישהו שפוגש שד, והשד הורג אותו, או הוא נסה לרצוח אותו, והוא נסה להרוג את השד בחזרה, ואז מתחיל הסרט. אז תחשבו שסרט שלם כמו האפיזודה הזאת, או בהמשך יש את הסיפור הזה שמספרים סיפור בתוך הסרט על רופא השיניים, שרואה אותיות בתוך השיניים של המטופל שלו. אז זה האופי של הסרט. כלומר, שוב, מישהו שלמד תלמוד, וראה אחים כהן, וראה סרטי אימה, ואיכשהו יודע לכתוב את כל הדברים האלה, והדבר שהפתיע אותי, יודע לביים את כל הדברים האלה. זה באמת, יש פה איזושהי בוסריות של סרט ראשון, תודה לאל, שזה לא סרט שלהם, כי יש עוד לאן להשתפר ולהשתדרג, אבל הסרט הזה פשוט מפוצץ בכישרון. הסרט נקרא האחד והיחיד שלי, סרט ישראלי, ממחר בבתי הקולנוע, אני אומר לכם, לכו לראות אותו. שמחו עליי. זהו, עד כאן סינסקו ברדיו הקצה, תוכנית 506, ותזכרו, אם אתם רוצים לשמוע את זה, את התוכנית הזאת, אם רציתם לשמוע כבר אתמול, אז תכנסו עכשיו בדף בספוטיפיי, תכנסו לליק, לאתר פטריון, אפשר לעשות שם מינוי ב-30 שקל לחודש, נסו חודש אחד, ותקבלו את הפרק הזה כבר יום אחד קודם, ביום שלישי אחרי הצהריים. נשתמע בפרק הבא.

0: speaking to God.
1: A radio signal from another world.
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.

0: שמעתם נכון,
1: בבייגל 514
2: כל שבוע
3: DJ Alarm, you already know.
4: זה הזמן הקצה רדיו. What's good? DJ Alarm בייגל 514 כל מהכל, כך שיש פה קצת סול. שעה קרובה, זה מה שאנחנו עושים, מיקס של כל מיני דברים. היום במיקס נתחיל קצת drum and bass vibes, high contrast, ephemerals, note. אולי אתם מכירים, אולי לא, אחלה שירים שהם עשו. בבי אורזו, זמר סול שאני מאוד אוהב, נראה לי הוא מפינלנד, לא טועה, והוא מוציא סינגל פה, סינגל שם, אז יש לו סינגל חדש, גאדס, מאוד אהבתי. עוד קצת פאנק, סול, ארן פרייזר, שמתי אותו גם שבוע שעבר, נחמד מאוד. אחרי זה קצת היפ-הופ, אנדרסון פאק עם האלבום המעולה שלו, עם Knowledge, Next Worries. Freeway וג'ייק וואן. Freeway הוא ראפר מעולה מפילדלפיה, Rockefeller Records, וג'ייק וואן הוא מפיק פשוט אחד הטובים שיש לו לעולם ההיפ-הופ והסול, גוד וייבס. אז הם הוציאו לבום ביחד השני, Stimulus Package 2, אחרי כמעט 15 שנה. שווה לבדוק, יש קטעים נחמדים שם, Black Thought, Jadakiss, אחלה אלבום. Sampha עם Little Sims Remix, דרך אגב, אם לא ראיתם עדיין, תראו את ה-Tiny Desk של Sampha, הוא ממש אחלה. עוד כמה דברים אלקטרונים, MJ Cole הוציא קטע עם Fabric, נורא נחמד. סלט, סלט כרגיל, אתם יודעים, אתם צריכים את זה, שעה קרובה. Let's do this, let's get into the mix.
5: אתם עכשיו על הקצה.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DDJ Alarm.
4: Like this.
5: שמענו עכשיו את מרטין, המפיק מאיינטהובן. מפיק כזה של דברים בייס, good stuff, אחלה שיר, broken. לפני זה עוד מפיק מעולם הבייס בשם קיילון, עושה אחלה דברים, אז תבדקו אותו. תסתכלו באתר של הקצים, אתם לא מסתכלים עכשיו על כל מה שאני מנגן. תקנו, תורידו, תתמחו, תעזרו למוזיקאים ליצור עוד מוזיקה ואולי גם להרוויח טיפה מזה. מה מוזיקאים עושים בשנה האחרונה, תשעה חודשים האחרונים? כי היו הופעות? אני מנחש שהופעות התחילו, אני מקווה בשבילכם. אבל כן, לא פשוט להיות מוזיקאי בכלל, ובכלל בארץ לא פשוט בכלל. אז שולח לכם חיבוק גדול בשנה האחרונה, תשעה חודשים האחרונים, כי היו הופעות? אני מנחש שהופעות התחילו, אני מקווה בשבילכם. אבל כן, לא פשוט להיות מוזיקאי בכלל, ובכלל בארץ לא פשוט בכלל. אז שולח לכם חיבוק גדול ומוזיקה טובה. זה מה שאנחנו עושים פה בקצה. That's for sure.

תסתכלו אונליין, דברים מעולים. סולקשן לפעמים, מה עוד פה? אני שומע במיקס קלאוד שלי פשוט כל מיני מיקסים, Worldwide FM, Rinse FM לפעמים גם, הרבה דברים טובים, אז תחפשו מוזיקה טובה. שיהיה לכם כל טוב, ונדבר בקרוב. אוקיי, שרתי הודעה, ביי.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הכל פה חולה.

0: די, הכל פה חולה עם חיים בנימיני.
1: בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים. אני חושב שכל מי שחי בתקופה שהרדיו הוא היה באמת כלי אמיתי לשמיעה של מוזיקה. זאת אומרת, היה לך או את לרכוש את המוזיקה, לקנות תקליט או לקנות קלטת או אחר כך דיסקים, או להקשיב לרדיו ובאמת לקבל את המנת מוזיקה שלך משם. אז אני חושב שכל מי שהיה איזשהו רגע בחיים שלו שהוא נשען על הרדיו בתור מקור של מוזיקה, אז הוא מכיר את התחושה שאתה חושב לעצמך, בונה, אם רק לי הייתה תוכנית רדיו, אז אני הייתי יודע איזה שירים הכי טוב לשים, ואני הייתי שם את השירים הכי מגניבים, ואת המוזיקה הכי מתאימה, וזו התוכנית אדירה, ובלה בלה בלה. אבל עכשיו הנה יש לי פה איזה רגע, ויש לי הזדמנות, ואני צריך להחליט מה לשים. ועזבו, מה אני אשים עוד חצי שעה? הנה השיר הראשון, מה אני שם עכשיו? זה חשוב להתחיל ברגל ימין. אז אני לא יודע בקשר לשיר, אבל יש לי איזשהו סיפור שחשבתי שהוא מצחיק להתחיל איתו. לפני בערך שנתיים, אחת הלהקות שלי קוראים לה טברנק, וקלטנו את האלבום האחרון שלנו, ויש שם שיר שקוראים לו פס אודיו. והשיר הזה, תוך כדי שכתבנו את האלבום, חשבנו שבונה הוא כזה שיר שאולי מתאים לנסות לשלוח אותו לרדיו, אולי מישהו ירצה לנגן אותו ברדיו. וחשבנו שזה יהיה גאוני להזמין ולהתארח בשיר את השדר רדיו היחידי שלאורך ההיסטוריה בכלל מסתכל לכיוון שלנו ומשמיע את השירים שלנו בלי הפסקה. כמובן שזה קוואמי דה לה פוקס, הקינג אוף קינגס. ואז הזמנו אותו והוא התארח בשיר. ואז הגיע הרגע שהוא הזמין לתוכנית שלו, כשיצא התקליט, הוא הזמין איתי שהסולן שלנו, הוא הזמין אותו לנגן את התקליט ולספר את השירים. וכשהגיע השיר, שאני עוד שנייה הוא מנגן את השיר פס אודיו, פתאום הוא אמר, ועכשיו זה יהיה ממש לא אתי מצידי לשים את השיר הזה, כי אני מתארח בו. וחשבתי לעצמי, יום, אנחנו כאלה מטומטמים. איך הזמנו את הבן אדם כאילו לשיר בשיר?

שאנחנו חושבים שהוא מתאים להיות ברדיו, בלי להבין שהוא השדר רדיו היחידי שיסכים לשים אותנו, ושהוא פאקינג בחיים לא ישים את עצמו. אז חשבתי לעצמי, בוא'לה, הגאון, אתה יכול לשים את השיר בעצמך. אז אמרתי, רגע, אבל גם אני לא יכול לשים את השירים של הלהקות של עצמי. אז בעצם זיינו את השיר הזה מכל הכיוונים, ואתם בחיים לא תשמעו אותו. אבל מה שאתם כן תשמעו, זה תודה ענקית, ענקית, ענקית, לקוואמי דה לה פוקס, הקינג אוף קינגס של הנצח, מפרגן ותומך ואוהב, גם באופן הכי לא אובייקטיבי, את המוזיקה שלי ושל הלהקות שלי, ושל הלהקות של החברים שלי, אבל באופן אובייקטיבי לחלוטין, פשוט מפרגן ותומך בכל מה שקשור במוזיקת שוליים בישראל, מאז ולעולם, ועל כן זה ברור, כמו שמש ביום בהיר, שהשיר הראשון שאנחנו הולכים לשמוע, יהיה של קוואמי. לשיר הזה קוראים, איך קוראים לי?

0: יקיצה, העם חולם, אני חולם על יקיצה.
1: איך קוראים לי קוואמי דה לה פוקס? מתוך התקליט כולם יודעים את התשובות. אוקיי, זה השיר אחד, לאן זה הולך מכאן? רק אלוהים יודע, אני באמת מנסה לחשוב כבר איזה כמה זמן, כאילו מה אני אשים ברדיו? אני אשים... אני הרבה שנים מנגן בלהקות של דאת' מטל ושל ארדקור פאנק, ואני האמת בתכלס כבר איזה 15 שנה מקשיב בעיקר לרגי ודאב, וניסיתי ככה עם עצמי לחשוב מה אני אשים, אז שאלתי את עצמי מה אולי באמת אין מספיק ממנו, ואולי צריך שיהיה קצת יותר ממנו. אבל אז מהר מאוד התאפסתי על העניין הזה שאין פה בכלל שום קטע של צורך, אה? כל אחד יש לו ביד טלפון כזה, הוא הדי-ג'יי של עצמו בטירוף, אה? ספוטיפיי ויוטיוב ואפל מיוזיק ופודקאסטים ובנד קאמפ ואללה יוסטור, אה? אף אחד לא צריך פה כלום, זאת אומרת, בכלל אין פה עניין של צורך. אז אם אין צורך, אז זה ממש רק עניין של רצון טוב. זה רצון טוב של... של התחנה, וזה רצון טוב של השדרים, ובטח ובטח רצון טוב של המאזינים לתרוח ולהקשיב כאילו לתוכניות קצה של הרדיו. אז בעצם אנחנו מוציאים מהמשוואה בכלל את כל העניין הזה של צורך, אנחנו נשארים רק עם העניין של רצון טוב ושל כיף חיים, שזה באמת, אני חושב, מי שמגיע בימינו לשמוע רדיו, זה ממש רק כי המוזיקה יש לה איזשהו מקום חזק בלב שלו, שהוא מתעלה על הרבה פעמים מכונים נודניקים כאלה של ז'אנרים, אני אוהב את זה ולא אוהב את זה, וכל יש לנו כל מיני טענות על ז'אנרים שאנחנו פחות אוהבים, זה ממש, זה צרות של העשירים, אני חושב שאנחנו, אולי כדאי שאני אתמקד פשוט בשירים שאני אוהב, ואני מקווה שגם אתם תאהבו. אז הנה שיר כזה, קוראים לו רדיו, זה של להקה שאני אוהב לה, קוראים להם רנסיד.

טרנסיט רדיו, מתוך התקליט Let's Go להקה מדהימה, ותקליט אחושר מוטה. אני חושב שהרבה מאוד שירים, או סגנונות מוזיקליים בכלל, הם מאוד מתאימים לסנריוז כאלה ספציפיים, נגיד, כאילו על חוף ים בתאילנד עם מילקשייק כזה ופוט מסאז', אז זה נורא הגיוני שיהיה כאילו מוזיקה נורא רגועה וקצת רגעי כזה אולי ברקע. ונגיד אם אתה רואה סרט של אקשן ומרדפים ומכות וזה, אז זה הגיוני שיהיה קצת רוק כבד כזה אולי ברקע, או סרט אימה, פתאום יהיה כינורות כאלה מלחיצים. ואני חושב שבאמת הרבה מאוד סגנונות של מוזיקה, אז הם מתקשרים לאיזשהו הלך רוח מסוים. אם אני הולך נגיד איזה 10 או 15 שנה אחורה, לתקופה שבאמת הייתי, גם אני וגם רוב החברים שלי, אוהבים להתנסות בכל הסוגים של הסמים ובהשפעות שלהם, אז אני חושב שכשעושים סמים, אז מוקצן העניין הזה. זאת אומרת, אתה נגיד מתמסטל מאיזשהו סם מסוים, ואז יש דברים שהם ממש, הם לא מתאימים בכלל, ומה, ותחבא את זה, ואל תשמיע את זה, וזה נורא. או יש דברים שאתה חייב, זה ממש, זה מתלבש לך בול ממש, עם איזשהו סוג של סוטול מסוים, עם סוג של מוזיקה מסוימת. ואז אני זוכר, אני ועוד שני חברים, היה לנו איזה להקה אחת, שהגענו למסקנה אחרי איזה כמה זמן, שזאת להקה שמתאימה לכל הסוגים של הסאטלות. לא משנה איזה סם ניסינו, אם היינו שמים את האלבום הזה שתכף נשמע ממנו שיר, אז זה היה עובד עם הכל. ואז עברו איזה כמה שנים, ואני בכלל חתכתי, הייתי במזרח הרבה זמן, והייתי בתאילנד איזו תקופה, ושם התחלתי להתאמן ביוגה, התחלתי ללמוד יוגה ולעשות הרבה מדיטציה וזה, והייתי מתאמן יום-יום עם איזושהי מורה שם. ואחרי איזה כמה זמן, אז נסעתי לאיזשהו טיול איפשהו, והייתי פתאום לבד, קמתי בבוקר, וזו הפעם הראשונה שניסיתי להתאמן לבד ביוגה, בלי ההדרכה שלה. ואחרי איזה כמה דקות ככה זזתי וזה, והיה מאוד פסטורלי, היה איזה בקתה כזאת, וזה היה מול הים כזה, והיה מזג אוויר טוב וזה, ופתאום הרגשתי שאולי בא לי לשים קצת מוזיקה. אז אמרתי, מה אני אשים? אמרתי, בוא נה, אני חייב לבדוק אם הלהקה שמתאימה לכל סם, האם היא מתאימה גם ליוגה? והתשובה היא שזאת הלהקה שאני הכי אוהב אולי שיצא מישראל אי פעם,

it, let the soul out and cut the vein. לשיר הזה קוראים Got It From Blake. Got what from Blake? אתם שואלים? אולי תקשיבו לסיפור הקודם, ואז תדעו מה הוא קיבל מבלייק. אז אני חייב להגיד שבכל זאת, כן התייעצתי עם קוואמי, בקשר למה אתה אומר? חשבתי, לא יודע, אם לשים רגעי, או מטל, או פאנק, או היפופ, או אני אוהב מלא דברים, אולי אני אשים הכל. ואז קוואמי אמר לי שאפילו זה, אני יותר מדי מגביל את עצמי. שאני צריך לשים תמיד מה שבא לי, מתי שבא לי, פשוט אני צריך להשתדל לא לעשות לאנשים כאב ראש, ולקפוץ יותר מדי אחד בין יותר מדי דברים. אז הנה אני שומר פה על איזשהו קו. הקו זה הלהקת מטל שאני הכי אוהב מישראל, אז הנה הלהקת מטל שאני הכי אוהב מאמריקה. ממש בוא נזה הלהקה הכי בת זונה עם השיר הכי בן זונה.

0: קניבל קורפס, מתוך אלבום שהוא בשבילי אגדי, קוראים לו The Bleeding, והתקליט הזה זה אחד התקליטים הראשונים שהקשבתי להם במוזיקה עד כדי כך מקסה אחת. השיר הזה קוראים Strip Traped and Strangled, שזה יודע, ככל שאתה מתבגר, המילים זה פשוט טמטום גמור, כן? אבל אתם יודעים, יש לי איזה זיכרון מוקדם, שאני הייתי אולי בין איזה 14-15 משהו, וקשבתי, ישבתי בחדר, והקשבתי כאילו בטח אולי אפילו קניבל קורפס, ופתאום נפתחה הדלת, ואבא שלי, הוא בא לצעוק עליי על איזה משהו אחר בכלל, זאת אומרת, עשיתי משהו מעצבן בטח, והוא רצה להיכנס בי על זה, אבל כשהוא פתח את הדלת, זה היה כזה ווליום כאילו שצורח עליו מתוך המערכת, שבעצם זה כבר עצבן אותו יותר, והוא, אני זוכר, הוא צעק כזה, די כבר, תדוריד את הדחר הזה, ומה, הוא צועק כבר, אתה מבין בכלל מה הוא אומר, ואז אני זוכר ש... עברו איזה כמה ימים, ועברתי ליד החדר שלו, ואבא שלי הוא שנים מקשיב למוזיקה קלאסית ואופרה, והתנגנה איזה אופרה שם, ועצרתי רגע ליד החדר שלו, וחשבתי, באמת, אתה כאילו מבין מה היא אומרת, אתה מבין את המילים, היא סתם צועקת, כאילו, לא יודע, כאילו חלקתי את אותה תחושה שהייתה לו עם עם ה-death metal. ובאמת אני, זה נקודה שווה לתקב עליה אולי, שבאמת יש קטע שהוא כאילו מעבר לתוכן של המילים, שבעצם התדרים של המוזיקה והתדרים של השירה, ממש בתור כלי נגינה, כאילו הצעקה הזאת היא פוגשת אותך איפשהו, והיללה של האופרה זה פוגשת אותך איפשהו, ואותו דבר אפשר להגיד גם, נגיד על המבטא הג'מייקני הזה, יש בו איזה סקסיות כזאת, או נגיד ב... יש איזה רצף כזה אמיתי של מילים בהיפ-הופ טוב, כמו אמינם או בסטריים, זאת אדין אגוסה, איזה מישהו שבאמת בא נותן לך, נותן לך לראש כזה... לא יודע, הדברים האלה הם פוגשים אותך קודם כל בתור איזשהו תדר, לפני שהם פוגשים אותך בתוך התוכן. מהצד השני של זה באמת שיש אנשים שיודעים לטלטל עולמות עם משהו שיש להם להגיד, ואני אפילו לא מתכוון לאו דווקא במקום של מסר חברתי או מסר פוליטי, שיר אהבה, שיר של רגש, אבל שהמילים שלו יש להם כוח לטלטל לפעמים את הבני אדם, נראה לי כשאתה בא מרקע של פאנק ושל רגעי, אז הרעיון הזה של מסר ושהמסר מוביל הוא חזק באופן טבעי כזה. אבל אם מצד אחד יש לנו את קניבל קורפס וסטריפ טרייפט אנד סטרנגלד, אז הנה מהצד השני יש לנו את מקאבי ואת השיר שלו Word Sound and Power, מתוך האלבום Word Sound and Power, הוא מדבר על המילים, על הצלילים ועל הכוח הלא מובן מאליו שלהם.
1: In the beginning was the word, and the word manifest and took on flesh. The tongue has power over life and death. Never on

Empower, אתם יודעים, המטרה של הרגעי is the healing of the nation, ריפוי האומה. מצב רוח טוב, תדר טוב. שמתי לב שכל השירים ששמנו עד עכשיו הם ממש ישנים. השיר הכי חדש ששמנו הוא מ-2005, נראה לי, זה השיר הראשון הזה של קוואמי. אז הנה שיר שיצא ממש שנה שעברה. זה שיר של להקה שקוראים לה Long Beach Dub All Stars. זה להקה שחרתה על הדגל שלה את הרעיון הזה של מצב רוח טוב, ואווירה טובה, ומוזיקה חיובית ושמחה, והם לא הוציאו תקליט כמעט 20 שנה, אז השיר הזה הוא מתוך התקליט האחרון שלהם, וקוראים לו Tell Me, Long

Long Beach Double Stars, Tell Me. בשנים האחרונות יש שיח שאני מכיר אותו מהעולם של הפאנק, אבל אני בטוח שהוא קורה גם בעולמות אחרים, בקשר לאומנים ישראלים והפריבילגיה שיש להם לייצר אומנות שהיא אסקפיסטית, כוונה שהיא לא נגועה או מייצגת את המקום שממנו היא באה. אני זוכר שבאופן אישי, כשהייתי בערך בין 20, התפרקה הלהקה שלי, דיר יסין, שהייתה להקה פוליטית מעין כמותה. ואחרי הרמה של שנים שהייתי ממש מוקסם ומעורב ב-100% בסצנת ארדקור פאנק הפוליטית, או המודעת חברתית, אז בפעם הראשונה החלטתי שיותר מעניין אותי מוזיקה ובנגים. ופחות מעניין אותי זה שאני מישראל, ואני מרגיש שבשנים האחרונות זה ממש נהיה עמדה, זאת נהיה, כאילו זה משהו שאנשים מאמינים בו, בזכות שלהם פשוט להיות כמו כל אירופאי או אמריקאי מהפרברים, שלא נולד במקום שאתה מחויב שתהיה לך בו דעה על דת ועל מדינה ועל הקשר ביניהם ועל פוליטיקה ועל מעמדות חברתיים ועל כלכלה חברתית כזאת או אחרת. והרצון של האנשים פשוט לייצר מוזיקה ולעשות קעקועים ולעשן בנגים ולעשות צחוקים ולנסוע בסקטבורד וללכת לים ולנסוע לחול וללכת לפסטיבלים ושיהיה לך להקה שהם יעשו טורים ויוציאו תקליטים ובלה בלה בלה בלה. אל מול כמעט, במרכאות, בעולם של הפאנק, הייתי אומר כמעט דרישה של שאר העולם לזה שבונה, אתה מישראל, איך אתה לא מביע עמדה ברורה לכאן או לכאן, בקשר למקום שאתה בא ממנו. אני שם לב שלדיון הזה יש נטייה להפוך להיות מה שנקרא דיון של סימני קריאה. אני בטוח שלכל מי שמקשיב יש דעה. ויש לו מה להגיד, אבל אני לאורך השנים למדתי לאהוב דיונים של סימני שאלה וקצת פחות דיונים של סימני קריאה. אחרי הרבה מאוד שנים של סימני קריאה, התחושה הראשית שהסימני קריאה האלה מעלים היא כעס. כעס זה משהו שכשהוא עולה יש שני דברים שלרוב עושים איתו, אחד מהם זה להדחיק אותו ואז הוא מתפוצץ, השני זה לבטא אותו ואז הוא מתפוצץ. גם להדחיק וגם לבטא כעס, לרוב לא מקרבים אותנו לפתרון שלו. אני חושב שאומנות זה אחת הדרכים הטובות ביותר לעשות לאנרגיה הזאת של הכעס, טרנספורמציה. אם אנחנו לא עושים את הפעולה הזאת, של טרנספורמציה, של אנרגיה כל כך חזקה כמו כעס, אחד מהדברים שזה עלול לגרום לכולנו בתור ישראלים שכן הולדו בתוך הסק לחץ הזה להרגיש, זה שנמאס לנו רצח. אני יודע שאני לאורך השנים בהרבה מאוד נקודות הרגשתי שפשוט נמאס לי. אני מסתכל עכשיו סביבי על הרבה מאוד אנשים שבעקבות הגל החדש של המודעות ששוטף את העולם, בעקבות המשבר של הקורונה, מגלים שנמאס להם. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לכל מי שנמאס לו. לא.

הכעס של וולקן, לקראת הסוף וולקן אומר שהוא זורם עם הכעס, באמת שאי אפשר להאשים אותו, זה פאקינג מקום מכעיס. אפשר להגיד הרבה דברים על ישראל, אני מאוד אוהב את ישראל, אבל אי אפשר להתווכח על זה שאתה מסתכל ימינה, קורה משהו מכעיס, אתה מסתכל שמאלה, קורה משהו מכעיס, אתה מסתכל 3,000 שנה אחורה, מאורה, מכעיס אחד אחרי השני, וגם אם אתה מסתכל קדימה, שנה, שנתיים, אתה מנסה להבין לאן זה הולך, לרוב השיחות והמחשבות האלה מובילות לכעס. גם אני וגם הרבה מאוד מהאנשים בחיי, שנים מנסים להבין איך נוסעים מפה למקומות אחרים, ואיך מתעסקים בעיסוקים שמובילים אותנו החוצה מפה, ומנגנים לא כאן, וגרים לא כאן, ודרכונים למדינות אחרות, ורילוקיישנים, ובלה בלה בלה. יכול להגיד שהרבה שנים הסתובבתי בחול, ופגשתי המון אנשים מהמון מקומות. הם כולם חולקים את התחושה הזאת, של אי סביעות רצון מאיך העולם מתנהל ומאיך המדינה שלהם מתנהלת, אבל יחסית לזה שאנחנו בסוף היום, ויסלחו לי כל מי שמרגישים אחרת, אנחנו לא איזה מדינת העולם שמיני. אין פה צבאות של ילדים, אין פה הרמונים של ילדות, אין פה ביזה ומלחמת אזרחים מחוץ לדלת של הבית שלי על בסיס יומיומי. מאפשר לנו מספיק לעסוק באומנות ובנסיעות לחול ובהגשמה עצמית ובסטארט-אפים ובכל מיני אחר. יחסית לזה שאלה החיים שרובנו חיים, הפרופורציה לגבי כמה אנחנו שונאים את המקום שבאנו ממנו, היא פשוט גורמת חלק ענה קצת. הבלגים אין להם את הכאב ראש הזה. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לאח שלי, אלכס, שלפני הרבה מאוד שנים עשה רילוקיישן לאמריקה, ולא חזר מאז. השיר הזה הוא של להקה שמנגנת כבר 30 שנה בערך, קוראים לה 16, זה מתוך האלבום החדש שלהם, שקוראים לו Dream Crusher. לשיר הזה קוראים Candy in Spanish, אני מקדיש אותו לאלכס, כי אלכס לפני כמה שנים נהיה הגיטריסט של הלהקה האגדית הזאת. Candy in Spanish של 16.

Candy in Spanish מתוך האלבום ה... קודם אמרתי שהוא חדש, אבל האמת היא שהוא יצא כבר לפני שנה, של 16, להקה אדירה. לא יודע מי מכם יצא פעם לשמוע את זה, אבל שנה שעברה התארחתי בתוכנית אצל קוואמי, כאן ברדיו הקצה, ודיברנו על הלייבל שלי, תקליטים חולים, ועל הלהקות של הלייבל ובלה בלה בלה. אז ביום של התוכנית שלחתי לקוואמי הודעה ואמרתי לו, תגיד, אני שואל אותך שאלה של מטומטמים, אבל הקצה, מה התדר ברדיו ששומעים את הקצה, או שזה רק אינטרנטי? אני ממש הרגשתי כאילו בור, אני לא יודע, אבל בחיית, כאילו מה המספר? אז אמר לי שאני חמוד, אבל שאין מספר, זה רק באינטרנט. ואז גיליתי דרך השיחה הזאת עם קוואמי, כמה זה קשה לקבל תחנת רדיו. אני רוצה להגיד כאילו בישראל, אבל יכול להיות שזה ככה גם בשאר העולם, באמת שאין לי מושג, אבל בישראל זה ממש בלתי אפשרי לקבל תדר FM, ואני מתאר לעצמי שאתם בתור מאזינים ותומכים של רדיו הקצה, אתם ממש יודעים את זה, בטח כבר איזה אלוהים יודע כמה שנים, אבל אני בשבילי זה נורא חדש, כי אני בעצם לא מקשיב לרדיו. אני מאז ששירים ושערים, כאילו שירים ושערים פעם הייתי מקשיב לרדיו, כאילו בשביל לשמוע כדורגל, אבל זה קצת כמו ש... אני נורא אוהב את מכבי חיפה, אבל אני לא כך אוהב כדורגל, ואני נורא אוהב להוציא תקליטים, אבל בעצמי אין לי שום עניין בלקנות תקליטים או לאסוף אותם. אני קצת כאילו לא באמת מקשיב לרדיו, אבל אני נורא הייתי רוצה כאילו לקחת חלק להיות בצד הזה של המיקרופון, כי ממש הוקסמתי כאילו גם מהחוויה אצל קוואמי, וגם מהסיפור שלו על כמה זה כאילו מאבק בכלל לקיים תחנת רדיו כזאת, זה מטורף בעיניי. אז אני מעריך מאוד מאוד מאוד את המאמץ שהחבר'ה ברדיו הקצה עושים, ואני מודה להם מאוד מאוד מאוד על ההזדמנות לדבר שטויות ולשמיע מוזיקה שאני אוהב באופן אישי. והשיר הבא הוא של זמר שאני מאוד אוהב, קוראים לו מייקל פרנטי, והלהקה שלו ספירהד, בתוך התקליט שלהם Stay Human, זה תקליט די ישן, הוא מומלץ בחום ממש ממש בכל הרמות.

מייקל פנטי, ליסנר, ספורטד. חייב להגיד ש... יש לי קצת את אותה הרגשה שהייתה לי לקראת סוף התוכנית עם קוואמי אז שהתארחתי אצלו, שככה הזמן, השעון מתקתק והזמן הולך להיגמר, ובואלה, בא לי לשים עוד מוזיקה וזה, ובאמת אז אני זוכר שבפנים, אז קצת התבאסתי שכאילו הולך להיגמר. ובאמת בגלל זה כשזה נגמר, אז שאלתי אותו אם אפשר לעשות אולי תוכנית שבועית כזאת או משהו, ואני נורא נורא שמח שאפילו שעבר קצת זמן, באמת עברה יותר משנה מאז, אז שהנה, הגענו לרגע הזה, ושאני לא באמת צריך להתבאס, כי כבר באמת שאני בראש, יש לי, גם בראש, גם בפלאפון, יש לי רשימה של שירים ששבוע הבא אני רוצה לשים, חבל לכם על הזמן, זונגו זונגה גזונגו זנג של ילומן, ופאקינג, בוא נמלא שירים שבוע הבא. אז לבינתיים, הנה, זה שיר שאני אוהב ממש, של אחת הלהקות שבאמת נגעו בי בשנים האחרונות, The Ordinary Boys מאנגליה, שיר הזה קוראים רודיזם.

Ladies and Love של Ordinary Boys מתוך האלבום שלהם Brass Bound. זה באמת אלבום שאני ממש אוהב. נראה לי שיש לי זמן לעוד שיר אחד, אז לפניו הייתי רוצה לבקש אתכם לעשות משהו מאוד היפי. אני חושב שההיפים רוצה לבקש אתכם לעשות משהו מאוד היפי. אני חושב שההיפים נכסו לעצמם הרבה מאוד מהדברים הכי טוב

השאירו אותנו עם הרבה מאוד ציניות וכעס וסחלטנות ודעות ואידיאולוגיה. אז הייתי מבקש, אם לא אכפת לכם, לקרב את הידיים אחת לשנייה, להניח אותם מול הלב, להרכין קצת את הראש לכיוון הידיים, אני יודע, אתם מרגישים את זה, נכון? הציניות וההיפיות הן נלחמות אחת בפנים, אתם מרגישים את זה, נכון? אז כנגד הציניות, תנו לעיניים לעצם, תנסו אל בין הידיים להביא אנרגיה טובה, תנסו אל המחשבה להביא מישהו או מישהי או מישהם שהייתם רוצים לחלוק איתם או לשתף אותם באנרגיה הזאת. סך הכל, אם אנחנו פה מקשיבים למוזיקה ומדברים שטויות, יש לנו כל כך הרבה מזל. בוא נחלוק את המזל הזה עם מישהו שיש לו קצת פחות ממנו. קחו רגע, תתרכזו. 3, 2, 1, תנו לידיים להיפתח ותנו לאנרגיה להתעופף לכיוון שאתם מכוונים אותה אליו. נסיים בעוד שיר אחד. Here We Go של שלטר מתוך האלבום מנטרה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום רב, שלום שלום. אורי זר אביב כאן, אתם ואתן על אור בזוויות ברדיו הקצה. לפניכם ולפניכן, שעה אלקטרונית. אני מקווה שמשמחת ומבטיח שיפה. שנפתחה עם קרלה דאסט, I remember you a dancer. מתוך האלבום המצוין שקרלה דאסט הוציאו בשנה שעברה. אלבום בשם An Echo of Love. ועכשיו אנחנו עם הרמיקס של תום שרקט, לאחרונה חביב אור בזוויות, לקטע של להקת Nation of Language בשם Inept Apollo. האזנה מעולה שתהיה.

נוסף על המוזיקה המקורית הנהדרת של תום שרקט, שהוציא לאחרונה את ה-EP25, הוא גם רמיקסר מאוד מאוד מוכשר, כאמור כאן, מערבל את אינפט אפולו, קטע שלקוח מתוך האלבום של הטריו הברוקלינאי Nation of Language. שנכלל בשנה שעברה ב-Dance Called Memory, ה-LP של Nation of Language. תום שרקט עצמו הוא ממנצ'סטר.

הקטע שאנחנו שומעים עכשיו הפך להיות אחד מהטרקים, טרקי דגל נקרא לו כך. קיצור, טרק שמזוהה מאוד עם המסיבות של אבלון אמרסון. ריוורק שהיא עשתה לקטע שלא שייך לה, אבל הפך כאמור להיות מזוהה עם המסיבות שלה. במקור הוא של מובי מ-1992. קראו לו בעבר E after next. סליחה, next is the E. E after next זה הגרסה שלה. הווריאציה שהיא עשתה למובי.

צ'יקס און ספיד, הרכב האלקטרו קלאש ממינכן, מתארח בקטע של קפטן מוסטש שנקרא Mentally Naked. לפניו שמענו את מארי דיווידסון עם Fun Times מתוך City of Clowns שיצא בשנה שעברה.

זוהי תרצה מתוך אלבום Color Grade. זה טקטוניק, המשחקי, הטכנואי, הפופי במידה מוזרה מאוד. מאוד מאוד אהבתי את זה כאן ובכל מקום גם. תרצה, זה יצא ב-2001 כבר. מאוד הסתדר לי באותה תקופה עם חומרים שהוציא דין בלנט.

לקטע הבא נמשכתי בזכות הרמיקסר שלו יותר מאשר מפיק הקטע המקורי. קוראים לקטע אסקייפ, מפיק אותו לואר, אבל זה רמיקס של פרינס תומאס, גרמני שאוהב מאוד לשלב קראוט רוק מוטורי, היפנוטי, בחומרים שלו, ברמיקסים שלו, עם דיסקו.

מתוך Reasons to be Fearful, האלבום החדש של יואב בריל, זה Ghost Feelings, על המיקרופון נועה בבייף.

שמענו את יואב בריל, ועכשיו אנחנו עם ג'יימי אקס אקס, מערך את האבלנצ'ז 2024. אמרתי לא מזמן שהאבלנצ'ז עכשיו חזרו השנה אחרי מלא שנים, אז הקורונה בערך, שלא הוציאו חומרים חדשים, אבל הם כן התארחו אצל אחרים. זה אחד מאותם קטעים. All you children.

תקבלו פאן פאקט למקרה שאתם עדיין לא יודעים אותו. מסומפל כאן, ממש בנוי כל הקטע הזה על ילדים ממחזמר סמלת השבת של חנלה עם חני נחמיאס מ-1973. True story. Don't you feel אז כן, הילדים האלה ברקע, שלא ברור מה הם אומרים, כי הם מקוצצים וממוקססים, הם בכלל שרים בעברית, לפחות במקור.

קצת מתחיל כמו קטע של The Field, נכון? עם המיקרו סימפולים שלו. אבל לא, זה משהו חדש. חדש ישן, אבל חדש.

כמה שאני אוהב את הקאבר החדש הזה של אלכסיס טיילור ומייק סימונטי ל-I See a Darkness במקור של בוני פרינס בילי, שיר הנושא מתוך אלבום באותו שם ב-1999, הוא ראה אור לראשונה. אלכסיס טיילור הוא איש להקת הוט צ'יפ, לוקח את זה ממש למגרש שלו. סיפרתי פה כמה שאני חושב שזה שיר שמתאר חברות אמת, או לכל הפחות כמיהה לחברות אמת כזאת, חברות שרואה אותך במקומות הפחות יפים שלך, יותר מוחשכים שלך. וזה פשוט קאבר יפהפה. רציתי לספר לכם עוד דבר שאינו קשור באופן, אני יודע, ישיר לגמרי לאור בזוויות או למוזיקה, וזה ש ישנה עונה חדשה, או לפחות כמה פרקים חדשים, שכבר עולים לרשת של הפודקאסט מחורים, הפודקאסט שלי ושל חבר שלי אילן, פודקאסט שעוסק בהתמכרות והחלמה ממנה, אבל בתכלס עוסק בהרבה יותר מזה. והיום עולה פרק שלישי מאז שחזרנו בעונה חדשה, פרק בעיניי עם אישה מדהימה, עם סיפור פשוט מטורף. לא ברור בכלל היה לנו מאיפה להתחיל את הסיפור איתה, מזה שהיא הלומת קרב, שהייתה חיילת קרבית בלבנון, מזה שהיא בכלל נולדה הוא, או מזה שההוא הזה הוא בכלל מבית חרדי, או מזה שהיא בכלל מכורה לסמים, או מכורה נקייה. היה הרבה קובעים, אפילו יותר מאלה שציינתי עכשיו, לתקוף את הנושא דרכם, ולחדנו לא לתקוף, לתת לזה לזרום. אני חושב שיצא מעניין. אז הפודקאסט מחורים בכאן, תאגיד השידור, פשוט חפשו מחורים. אני אשמח. אני אורי זר אביב, אתם האזנתם והאזנתם לאור בזוויות, ובשבוע הבא לא תהיה תוכנית חדשה, כי אני מחר טס לי לחופשה, ואשוב שבוע אחרי, אז אני אשאיר אתכם כאן עם קטע בשם Airport of Love של Love International. תודה רבה לאהובתי מירי ולקצטניקים קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדה, אלפרד כהן ומרכז ענב. תודה רבה.

אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, שעה ראשונה.

יו, יו, יו, יו. אחר צהריים טובים, ניצל שבועי שמח. תודה רבה לגיא שם שהיה פה קודם איתנו עם Electric Dreams. בשלב הזה הייתי אמור לספר לכם מי האורח המסתורי שבא להתארח, אבל הוא לא בא בסוף. כן, כל הניסים והנפלאות קרו לו. הוא התקשר לפני שעתיים, אמר שהוא יוכל להיות רק שעה, ואז הוא התקשר לפני שתי דקות ואמר שהוא לא יכול לבוא. אז אני פה לבד, מרגיש מצד לבד, מרגיש כמו הקיץ של אביה. אז שלום לאורח, אין אורח, אני פה לבד, ובשלב הזה אני אמור להסביר את הרמזים ומי זה, אבל הוא אמר שהוא יתארח פעם אחרת, אז אולי נשמור את כל הסיפור הזה לפעם אחרת. בואו פשוט נשדר מצד רגיל, כאילו לא היה כלום, בסדר? כי אנחנו פה בשביל המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, מספר 26, בכל זאת, נו כבוד. וגם הפעם יש לנו יופי של מצעד, מצפים לנו לא פחות מעשרה שירים שיורדים, רק ארבעה שירים שעולים, שלושה שירים שדורכים במקום, ועוד שלוש כניסות חדשות. רק שלוש, כן, מתוך חמש. אז הרולינג סטונס כבשו בשבוע שעבר את המקום הראשון,

והאם השיר שלהם הוא אחד מהשלושה שדוחים במקום? הכל יתגלה בשעתיים הקרובות. תודה לצוות המצעד השבועי, אביעד ליפקין, עמית רב, לבנה, הדי דנגורי, שחר, בן אש, נועה לוי, ידר דירי זילברשטיין, אסף בן קרד ולבירן. תודה רבה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים ולקואמי. אני עדיין מתבאס בזה שהוא לא פה, כאילו, אני מניח שגם אתם. בסדר, בסדר, יהיה מצעד טוב, יהיה כיף, הכל יהיה בסדר, מתישהו גם יבוא. אולי אני אספר לכם מי זה בהמשך, נראה, תלוי, תלוי איך... איך תהיה המצב רוח שלי. בסדר, תודה לקואמי היקר, תודה למרכז עיניו, תודה לגן העיר, תודה לך, מי שאתה היית אמור להיות, שאתה פה איתי, אבל אתה לא פה איתי, אז בואו פשוט נתחיל עם המקום ה-20, מה אתם אומרים? אני חושב שנעשה את זה. כן, כאן אנחנו מוצאים שיר, שבשבוע השלישי שלו במצעד הוא יורד שלושה מקומות. כאן איתנו להקת רוק אלטרנטיבי מאסקס אנגליה, אחת האהובות עליי בשנים האחרונות. זה הסינגל השני לקראת האלבום החמישי של הלהקה, וזה גם שיר הנושא של האלבום הזה. אלבום שצפוי לצאת בספטמבר, בחודש הבא. זה נקרא Stray Dogs, כלבים משוטטים. קוראים להם הכל פרט לגנבים, כלומר Nothing But Thieves. המצעד השבועי, מקום 20,

השיר פיצוץ זה? למה אתם לא מעלים אותו במקומות? למה הוא רק במקום ה-20? מה נסגר? Stray Dogs, Nothing But Thieves, מקום 20. ולגבי האורח, אנחנו לא נגלה לכם מי זה, אבל אני רק אספר שהוא התקשר אליי שתי דקות לפני השידור, ואמר לי שהלך לו המצבר, אז זה באמת גם לא אשמתו, אז אולי הוא יבוא בהמשך להתארח באחד המצעדים הבאים. עוברים למקום מספר 19, לשיר שנמצא איתנו שבוע רביעי, ומאז שהשיר נכנס למקום מספר 12, הוא רק יורד ויורד ויורד, הפעם שלב אחד למטה, מדובר בזמר ויוצר אמריקאי שכרגע פעיל בבריטניה, ומזוהה עם אחיה ג'אנר הסול הקלאסי, קוראים לו ג'יילן אנגונדה, והסינגל שפותח את האלבום Doctrine of Love, שיצא בתחילת חודש יוני. וזה השיר השני שג'יילן מצעיד מתוך האלבום הזה, ונקרא Anyone in Love, מקום 19.

0: גונדה מקום 19, ירידה של שלב אחד. אם אתם איתנו כאן בלייב, אתם ממש מוזמנות ומוזמנים להגיע לדף הפייסבוק. יש שם תמונה עצובה שלי כי אין לי את האורח, אבל אתם בואו לעודד אותי, להרים לי את המצב רוח, להגיד לי איזה ירידה בי עשה אתכם, מה לדעתכם צריך להיות במקום הראשון, או כל דבר אחר שתרצו. תעלו לי את המצב רוח, אפילו שיש לי מצב רוח בסדר. בואו נעבור הלאה.
1: ועכשיו
0: כניסה חדשה, אני אוהב, לקראת אלבום חדש, 60 במספר של הרכב ארט-רוק מלונדון שצפוי לצאת השנה. שלוש שנים אחרי הקודם קוראים להם ג'אנגו ג'אנגו, וזה הסינגל הראשון לקראתו. סינגל שנקרא קאמיוז, שזה הופעות האורח בסדרות וסרטים. כמו שהאורח שהיה פה אמור להיות, היה אמור לעשות קאמיו, וזה לא קרה.

0: playing cameos, Django Django cameos, מקום מספר 18, כניסה חדשה.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: השיר הראשון בפינה לשיפוטכם, שייך להרכב שעשה היסטוריה אצלנו במצעד, והכניס שיר ישירות למקום הראשון, שם שהה 3 שבועות. לפני שבועיים השיר הזה עזב את המצעד. אז הנה עוד שיר שלהם. מדובר בצמד רוק אלטרנטיבי מסקוטלנד שידוע בטקסטים הציניים, האפלים והישירים שלהם, ובשילוב ייחודי של שירה מדוברת, כלומר spoken word, עם רוק אלטרנטיבי ואינדי. אז גם השיר הזה, כמו זה שצעד אצלנו יו יו יו, צפוי להופיע באלבום החדש של הצמד, Half Told Tales, שיצא ב-4 בספטמבר 2026. גלמור מג'יק, ערב סטאר.

גלאמר מג'יק של ערב סטראפ. עשיתי מבטא כמו שצריך, אתם חושבים? לא יודע. לשיפוטכם, תצביעו, זה אחלה של דבר. עוברים למקום מספר 17, וכאן יש לנו שיר שנמצא איתנו במצעד כבר שבוע חמישי, והשבוע יורד 3 מקומות. לצערנו שומרים על מגמת הירידה מאז שנכנסו למצעד, למקום התשיעי. מדובר בלהקה ותיקה ואהובה מאנגליה. מתוך המהדורה המורחבת לאלבום שהם הוציאו בשנה שעברה ונקרא אנטי דיפרסנט. אלה סווייד כמובן, מחלוצות הברית פה והרוק האלקטרו אלטרנטיבי הבריטי. אמושנלי אנאוויילבל, מקום

לא זמין נפשית, emotionally unavailable, מקום מספר 17, ירידה של 3 מקומות, ואנחנו בינתיים שומעים רק ירידות, והשיר הבא, הייתם מצפים שהוא גם ירד, נכון, אבל לא, הוא לא יורד, הוא דורך במקום, שזה לא אותו דבר. מדובר בשיר היפ-הופ קשוח ואפל, שמתכתב עם אווירת הפשע והנואר, של משחק המחשב שעלילתו מתרחשת בשנות ה-60 בארצות הברית. מדובר ברצועה מחוספסת ועוצמתית שנוצרה ב-2016 עבור פסקול משחק הוידאו מאפיה 3, וזה שיר שהיה זמין רק בתוך המשחק ורק עכשיו שוחרר לפלטפורמות הדיגיטליות, ונמצא איתנו כאן במצעד שיתוף הפעולה של DJ Shadow עם Ice Cube, שיר שנקרא Nobody Wants to Die, נכנס שבוע שעבר למקום מספר 16 ונשאר שם השבוע. Everybody wants to go to heaven. Y'all thought I was

כולם רוצים להגיע לגן עדן, אף אחד לא רוצה למות, והחיים, החיים הם חלום. אז כן, מקום מספר 17, היה לנו את Nobody Wants to Die של DJ Shadow עם Ice Cube, שדרכו במקום, והשיר הבא במקום המספר 15, גם הוא דורך במקום, שבוע שביעי במצעד, אחרי שבשבוע שעבר נפל 8 מקומות כלפי מטה. הרכב שמשלב הרבה גיטרות וסאונד שבור. לפני כחודש יצא להם האלבום השמיני, An Eraser and a Maze, קוראים להם Modest Mouse, וזה נקרא Life's a Dream.

Life's a Dream, Modest Mouse, מקום 15 צועדים במקום. אם אתם איתנו בלייב מוזמנות, מוזמנים לדף הפייסבוק, יש שם פוסט ייעודי למצעד, תבואו, תגידו לי שלום, אני אגיד לכם בחזרה, אהלן לך עידו ישעיהו שכתב לי בפרטי שהוא מאזין, אהלן לך ליבי רן שכותבת בפוסט הזה שהיא מאזינה, אהלן לאביעד ליפקין שגם מאזין לדעתי, ואנחנו עוברים למקום מספר 14. מה קורה עם השיר הבא? השיר הבא באופן די עצוב יורד 6 מקומות בשבוע הרביעי שלו במצעד מ-8 ל-14. אז אם זה מעצבן גם אתכם כמו שזה מעצבן אותי, בואו תכתבו על זה בפוסט היהודי ועל כל הדברים האחרים שקורים במצעד שיקרו בהמשך. לקראת האלבום חדש בשם סנשיין, שהם צפויים להוציא ממש בשבוע הבא. לא יפה לקדם אותו ככה בהורדה. קוראים להם ג'אנגל.

0: אתם יודעים מה פתאום קלטתי? שהשיר הזה ירד ממקום 8 למקום 14, שזה התאריך יציאה של האלבום, 14 לשמיני, 8 לארבע. אז עשיתם את זה בכוונה, נכון? כי שבוע הבא הוא יצא ואתם תעלו אותו... לא, זה כנראה, אולי, לא.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: טוב, אז את השיר השני בפינה לשיפוטכם, אלה היו ג'אנגל, כן? ג'אנגל, דה וייב, מקום 14. את השיר השני בפינה לשיפוטכם, הציע לנו המאזין יגאל לוי, שכתב לנו שההרכב הזה הוציא אלבום מעולה. יש כמה מועמדים מבחינתי, אבל השיר הבא מתאים כמו כפפה למצעד. הוא צודק לגמרי. ומה אתה יודע, יגאל לוי? גם אנחנו חושבים ככה. מדובר בהרכב פוסט-פאנק ורוק אלטרנטיבי מבריטניה, מהעיר לידס, הם הוקמו ב-2019, בראשות הסולן והכותב ג'יימס סמית. וזה שיר הנושא, מתוך אלבומם השלישי, שיצא ביולי 2026. השיר והאלבום כולו מסמנים שינוי משמעותי בכיוון של הלהקה, ומעבר מסתירה חברתית נוקבת וצינית לעבר יצירה אישית ורגשית יותר. השיר זונח את הפאנק האגרסיבי והדיבור המהיר לטובת מקצב כליל ומשוחרר, קטעי פסנתר חלומיים ונגיעות אלקטרוניות. קוראים להם יארד אקט. יארד אקט, והשיר הזה, הנהדר הזה, נקרא You're gonna need a little music. יארד אקט, לשיפוטכם, תכניסו אותו וגבוה.

We're gonna need an indie music. Little music. Yard Act. ואחד הדברים שאני הכי אוהב בשיר הזה זה איך שהוא ממש מזכיר לי את ריפלקטור של ארקייד פייר לקראת הסוף. ממש ממש עוד מעט זה מגיע, תודה אביעד שאמרת לי את זה.

0: נכון, ריפלקטור, זה לאורך כל השיר, אבל לקראת הסוף ממש. You're gonna need a little music, yard act לשיפוטכם, תצביעו לו בהמוניכם.
1: ועכשיו, נפילת השבוע.
0: כן, הנה שיר שלא הצבעתם לו בהמוניכם. אני חייב להודות שלזה אני ממש ממש לא ציפיתי, זה השבוע החמישי של השיר הזה במצעד, אחרי שנכנס גבוה למקום השישי, ובשבוע שעבר כבר הצליח לטפס עד למקום השלישי, השבוע הוא מתרסק, הוא צולל, הוא צונח, 10 מקומות אל מקום מספר 13, מדובר בלהקת רוק פסיכדלי מנשוויל טנסי, מתוך האלבום החדש שלהם, House of Mirrors, קוראים להם All Them Witches, והשיר הזה נקרא Hold Up Say What, וזה גם התגובה שלי ושלהם על הנפילה. Say What?

נפילת השבוע, All Them Witches, Hold Up Say What, מקום 13 לנפילה של 10 מקומות, ואחרי הצלילה של המחשפות, הירידה הבאה, שני מקומות למטה, אחרי שבשבוע שעבר נכנסו למקום העשירי, נראית שולית משהו, נכון? זה סינגל חדש לזמר, יוצר, מפיק ומוזיקאי, יליד ניו זילנד, שפעיל בלונדון, וידוע בשילוב הייחודי שלו בין סול אלטרנטיבי, R&B וג'אז עכשווי, וזה שיר שהוא סנונית ראשונה לקראת אלבום שיוצא בעוד כ3 חודשים, אמור לצאת, ויקרא A Safe Place to Be Wild. קוראים לו ג'ורדון רקי, ורקי, והוא כבר היה במצעד שלנו. השיר הזה קוראים Enemies, מקום 12. סורי, הרבה נפילות היום, זה מה שיש. ג'ורדון רקי, Enemies, מקום 12.

שני דברים אני רוצה להגיד. קודם כל, אביעד ליפקין, שהוא מצוות המצעד, ואיש יקר וחבר יקר, אומר שאם אתם לא רוצים להיות אנמיז שלו, שתצביעו לו ותעלו אותו חזרה למעלה, מה נסגר איתכם? דבר שני, אהלן לך אוהד פרל, שגם מאזין לנו למצעד, ואם השיר הזה יצבן אותך, אביעד, אני כבר לא רוצה להגיד מה הולך לקרות עכשיו. חייב להודות שאני לא ממש מבין חלק מהתנודות במצעד הזה, כי השיר שנכנס הכי גבוה בשבוע שעבר אל המקום השביעי, יורד השבוע 4 מקומות למקום ה-11, מדובר בלהקת אינדי רוק, אחת המדוברות והמצליחות ביותר שצמחו בבריטניה בשנים האחרונות, להקה של 5 נשים שנקראת, בטח כבר ניחשתם, The Last Dinner Party, השיר החדש להם, Knocking at the Sky, זה השבוע השני שלו והוא נופל למקום מספר 11, מה נסגר איתכם?

0: knocking at the sky, the last dinner party, ואיך ליבי אומרת, השיר הזה צריך להיות בשעה השנייה לדעתי, חבל, מקום 11.
1: ועכשיו, הבינה לשיפוטכן.
0: אז, זה המצעד הראשון שלנו לחודש אוגוסט, אז מטבע הדברים, השיר הבא שמוצג בפינה, שייך לרובין אוגוסט, כן? סליחה, כן, אז מדובר בזמרת, יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק שפועלת כסולנית עצמאית אבל מופיעה ומקליטה בליווי להגת הנגנים שלה. השיר נכתב עבור כל מי שנאלץ אי פעם להתפשר על הערכים שלו, למכור את עצמו. מה שמוצג בפינה שייך לרובין אוגוסט, כן? סליחה, כן, אז מדובר בזמרת, יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק שפועלת כסולנית עצמאית אבל מופיעה ומקליטה בליווי להגת הנגנים שלה. השיר נכתב עבור כל מי שנאלץ אי פעם להתפשר על הערכים שלו, למכור את עצמו, או לרדוף אחרי אידיאל בלתי אפשרי של הצלחה.

0: מס אמריקה.
1: אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקפה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו המצעד האלטרנטיבי השבועי של שעה שנייה.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, שעה שנייה. בשעה הקודמת היו לנו בעיקר ירידות, 7 ליתר דיוק, אבל גם שני שירים שדרכו במקום וכניסה חדשה אחת. זה אומר שבשעה השנייה מצפים לנו שתי כניסות חדשות, וזה יפה, כי כניסות לעשירייה תמיד מרגשות. אבל את השעה הזאת אנחנו נפתח באופן טבעי עם עוד ירידה מינימלית של שלב אחד. והשיר הוותיק במצעד, הוא צועד איתנו כבר 18 שבועות, ועדיין בעשרת הגדולים, הייתה גם במקום הראשון, קוראים לה ריי, השבוע יורדת מהמקום התשיעי.

אי, למקום העשירי זה נקרא קליק קלק סימפוני, שבו היא משתפת פעולה עם הנס זימר, מלחין הפסקולים האגדי. מקום עשירי, שעה שנייה, התחלנו.

קליק קלק סימפוני, ואהלן לך גיל רן, שגם אתה מאזין לנו למצעד, כותב לנו יאללה להעלות אותו בחזרה, שבוע אחד במקום הראשון, זה לא מספיק, אוקיי, אני איתך, אולי, לא יודע, אני, זה שיר ותיק במצעד, אז נראה לי עשה את שלו כבר, וכן, מקום עשירי, מינוס אחד מהמקום התשיעי, ואנחנו חיכינו עד המקום התשיעי כדי לקבל את העלייה הראשונה השבוע, גם זה שיר ותיק, שנמצא איתנו שבוע אחד פחות מרי, 17 שבועות, השבוע הוא חוזר לעלות שני מקומות למעלה, אל המקום התשיעי, שזה המקום הטבעי שלו נראה לי, מדובר בהרכב שוודי, שזה השיר השני שלהם שצועד במצד שלנו, קוראים להם גרל סקאוט, השיר נקרא, אתם כבר יודעים.

סימפל לייף, גרל סקאוט, עולים למקום התשיעי, עלייה של שני מקומות, ובמקום השמיני אנחנו חוזרים לסורנו עם ירידה. שיר שנמצא איתנו שבוע מספר 11, ירידה רביעית ברצף של השיר הזה, הפעם מינוס 3 מהמקום החמישי למקום השמיני, מתוך סופר בלום, האלבום השישי שהזמרת הזאת הוציאה באפריל, והזמרת הזאת היא ג'סי וויר. זה נקרא No Consequences.

0: ג'סי וויר, No Consequences, במקום השמיני, ירידה של שלושה מקומות.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אז השירה הרביעי בפינה שיפוטכם שייך ללהקת רוק אמריקאית מאלבמה, וזה רמז, הרכב שהוקם בשנת 2009, ההרכב מוכר בזכות סגנון הרוק הדרומי והסול שלה, כשבחזית הסולנית והגיטריסטית הבולטת בריטני הווארד. השיר הוא הסינגל השני מתוך אלבום האולפן הבא של הלהקה, I Must Be Dreaming, שיצא בהמשך החודש ב-28 לאוגוסט. לגבי המילים, לא צריך להתאמץ כדי להבין המנון אופטימיות קהילתי אל מול מציאות עולמית מורכבת ומאמצת, כשהמוזיקה היא שילוב של פופ רוק רך ואקוסטי, מקלדות חלומיות, גיטרות חשמליות ואווירה וינטג'ית נעימה. גם אנחנו רוצים קצת נחמה ותקווה. אלה כמובן אלבמה שייקס. השיר נקרא I Feel Hope Coming. מרגישים את זה באוויר? מרגישים או רק אני? בשיפוטכם, אלבמה שייקס חדש.

אלבאמה שייקס, I feel hope coming לשיפוטכם. ובמקום השביעי יש לנו שיר שנמצא איתנו שבוע רביעי במצעד. כשהשיר הזה נכנס, הוא נכנס ישירות למקום הראשון, ואז שהה בו שבועיים. השבוע הוא יורד 5 מקומות מהמקום השני למקום השביעי. מדובר באומנית ותיקה, מוערכת ואהובה, שחוזרת עם שיר חדש ראשון מאז אלבומה מ-2023. השיר נקרא סטאר טרק וויג'ר. לא באמת סטאר טרק. הוא הוקלט עם תזמורת מלאה, והוא קרוי על שמן של הגשושיות נאסא ששוגרו ב-77 ועדיין נמצאות בחלל. פי ג'יי הרווי, וויג'ר, מקום שביעי.

0: וויג'ר של פי-ג'יי הרווי במקום השביעי.
1: ועכשיו כניסה חדשה.
0: אופה, כניסה חדשה וגבוהה ליוצרת שכבר הצעידה במצעד שלנו שיר אחר. זה שיר שצעד איתנו 10 שבועות והגיע עד למקום השני. קוראים לה מדי אשמן. היא צ'לנית, זמרת, יוצרת, מפיקה ומולטי אינסטרומנטליסטית ממוצא לונדוני, שזכתה להערכה על שילוב של נגינת צ'לו קלאסית ומוזיקת פופ ניסיונית שמשלבת מיקרוטונליות, סטייה מהסולם המערבי המקובל. יפה, לא ידעתי את העניין הזה. השיר שנכנס הוא סינגל חדש שלה שנקרא אמבר, שזה האבן חן ענבר, אבל זה גם המילה הרשמית שבה משתמשים לתאר את האור הצהוב ברמזור, וזו המשמעות הרלוונטית לשיר הזה, שיר שהאור שמכריח אותך לעצור, להמתין, להימצא בלימבו, מצב ביניים עצבן שבין האור האדום לירוק. אז אמבר, מדי אשמן, מקום 6, כניסה חדשה.

זה לא פעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה, ורק עכשיו אני קולט שהשיר הזה בחמישה רבעים, ואני מת על שירים עם מקצבים מיוחדים, אז חמישה רבעים, שכנעת אותי, אמבר, מדי אשמן, מקום שישי, כניסה חדשה, איזה כיף. ובמקום החמישי, שיר שממשיך לעלות, אפילו שהשבוע עולה רק שלב אחד, אבל זה גבוה, זה מהמקום השישי למקום החמישי. שבוע שישי איתנו במצעד, וזה מיקום השיא שלו עד כה, אני שמח. מדובר בטריו בריטי מלונדון, שהוציאו לפני חודש את אלבום הבכורה שלהם. זה שיר הנושא מתוכו, קוראים להם אב, אי, בי, בי, בי, שלוש פעמים בי. השיר נקרא, כמו האלבום, שלו היטס, מקום חמישי.

0: עכשיו בפינה לשיפוטכם.
1: השיר האחרון בפינה לשיפוטכם השבוע שייך להרכב רוק אלטרנטיבי ותיק מניו יורק שהוקם ב-1993, הרכב מאוד מוערך, מאוד אהוב, סינגל חדש שלהם, ראשון מזה 3 שנים, זה נקרא Blood Spilled, וההרכב נקרא Blond Redhead. איזה שיר, דרימפופ, השיר אפל, מורכב.

בלאד ספילד בפינה לשיפוטכם, יצירה אחלה דבר. אנחנו עוברים בזריזות, אני עובר בזריזות למקום הרביעי, לשיר שעושה השבוע את העלייה הגבוהה ביותר. זה השבוע השני שלו במצעד. בשבוע שעבר הוא נכנס למקום מספר 13, השבוע הוא מזנק מעלה 9 מקומות כלפי מעלה למקום הרביעי, מתוך אלבום שנקרא Frozen Charlotte ויצא בחודש שעבר ב-10 ביולי. זה נקרא Neighbors Blues והוא חותם את האלבום של ג'ק ווייט. ג'ק ווייט שזה אלבום הסולו השביעי שלו. Neighbors Blues, מקום שביעי עלייה, מקום רביעי עלייה מטאורית.

0: כי Our Neighbors Blues של ג'ק ווייט, העלייה הגבוהה ביותר למקום הרביעי.
1: ועכשיו שלושת הגדולים.
0: אז בשבוע מספר 11 של של השיר הזה, הוא חוזר לעלות שלב אחד למקום השלישי. זה שבוע שביעי רצוף שלו בחמשת הגדולים. זה ממש יפה לדעתי. זה שיר שנקרא Happy Now, ואופר שרעבי, המאזין, המצביע, הוא מצביע, כותב לנו על השיר ככה. הוא כותב, הדרך שבה אני מפרש את השיר האפי, את השיר Happy Now, זה לא שהזמרת אומרת שהיא שמחה עכשיו, להפך, זה יותר כמו, האם אתה שמח עכשיו שפגעת בי כל כך קשה? חומר למחשבה, אהבתי, יפה.
1: המצד האלטרנטיבי השבועי של הגעת, מקום שלישי.
0: קוראים לה ליקלי, היא שוודית, וזה מתוך The After Party, האלבום החדש שלה. מקום שלישי, Happy Now, ליקלי.

0: Happy Now של ליקלי במקום השלישי. מעניין מה קורה עכשיו.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: אם היא כניסה חדשה, אז היא בטח גם.
1: ועכשיו, כניסה גבוהה.
0: ורגע, תזכיר לי, גילקו, איפה אנחנו?
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שני.
0: אז הכניסה הגבוהה ביותר השבוע כמעט משחזרת את ההצלחות של ארב סטראפ ושל פי-ג'יי הרווי, וכן משחזרת את ההצלחה של הרולינג סטונס להיכנס ישירות למקום השני, וזה מרשים. מדובר בהרכב רוק אמריקאי, וזה סינגל ראשון מאז האלבום האחרון מ-2023, להקה שאתם מאוד אוהבים, כנראה, בהנהגת הסולן והגיטריסט ג'וש הומי. זה נקרא Easy Street, ומשתתפת פה זמרת הקאנטרי ניקי ליין, קוראים להם כמובן Queens of the Stone Age. מקום שני, הכניסה הגבוהה ביותר.

0: נכון, איזי סטריט, קווינס אוף דה סטון אייג', כניסה חדשה ישירות למקום השני. או יא, או יא. ההצבעה למצעד הבא תיפתח ממש ממש אחרי שאני אציג את המקום הראשון, כרגיל, בשש, קצת לפני שש, והיא תסגר בשלישי הבא, בשש. אפשר להצביע כמה שירים שאתם רוצים, באתר שלנו, באתר של רדיו הקצה, בדף הראשי, יש שם קישור, המצעד השבועי. אפשר להצביע עד 10 שירים, מומלץ להצביע עד לחמישה בדיוק. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה שיפוטכם, הנה הצעה שלכם גם נכנסה היום. תודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים, תודה שוב לצוות המצעד השבועי, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, ליבי רן, הדי דנגוי שחר, נועה לוי בנש, הדר דירי זילברשטיין, אסף בן קרת, אסף סוניק. תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים, תודה לקרואמי היקר. ותודה כמובן לגן העיניו, סליחה, למרכז העיניו ולגן העיר. אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן, היקר. רגע לפני שנגלה יחד מיום מקום הראשון, הנה כמה מילים על השירים שעזבו אותנו השבוע. אחרי 6 שבועות, אני לא מרוצה מזה, אנחנו נפרדים, לצערי הרב, מפוד שופינג של גרל גרופ, שזה אחלה של דבר. למה הוצאתם אותו? לא יודע. השיר Lost Boys של פיבי ברידג'רס גם יצא, הוא הסתפק בשבוע אחד פה איתנו. ואחרי שבועיים במצעד, כשבשבוע שעבר היא עשתה את עליית השבוע, מה נסגר? אמרנו כבר שהתוצאות היו מוזרות, אז מרגו פרייס עוזבת אותנו עם הקאבר שלה למגיז פארם, ונראה לי שזה זמן נפלא לעבור אל המקום הראשון שלנו. אז נעשה את זה כמו שצריך, נראה לי ממש ככה.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, מקום ראשון, מקום ראשון.
0: בטח כבר נחשתם שהשיר שבמקום הראשון דורך בו. הם נכנסו לפני שבועיים ישירות למקום השני, כמו שעשו קוצה שלנו, ועלו בשבוע שעבר לפסגה, וזה השבוע השני ברציפות במקום הראשון, מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טאנגס. בשיר מנגן בגיטרה גם רוברט סמית מהקיור, וגם סטיבי ווינווד. סטיבי ווינווד, כאמור, הסינגל עוסק בכך שהעולם משתגע וקורס, ואף כוח עליון לא יבוא להציל אותנו. אז במקום להיכנס לפניקה, עדיף שפשוט נהנה מהכאוס ונרקוד. זה נקרא Divine Intervention. הרולינג סטונס במקום הראשון, תודה שהייתם איתנו, השתמע במצעד הבא.

שלום חברות וחברים. לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר שוב, לא בכל פעם אני זוכר להזכיר את זה, האות של התוכנית הזאת הוא קטע של אבישי כהן, הביג וישס. אנחנו קצה, זאת התוכנית אז ועכשיו, לקרואים יואב קוטנר. נכון לרגע זה אני באיזשהו בעיה קולית, אולי פחות שמים לב לזה כרגע, אבל השיעול הרב בימים האחרונים גרם לי לאבד את הכל, ולכן גם לכן נמעט בדיבור ונרבה במעשים. מעשים, נגינת מוזיקה, סוג של מעש.

ונזכרתי בו לא סתם. יהודה ג'אד נאמן, הבמאי, המפיק, המורה, החוקר. יליד 1936, הלך לעולמו לפני 15 שנים. מסע אלונקות היה הסרט שלו בשנת 1977. הוא יצא עוד המון המון סרטים. חלקם מאוד פוליטיים, חלקם מאוד אישיים. ולמה אני מספר לכם את כל זה? כיוון שתחילת התוכנית היום נקדיש לשתי בנותיו, האחיות רננה וליבה נאמן. הן גם מוזיקאיות, גם פעילות אקטיביסטיות בענייני מה שקורה בארץ שלנו. ליבה בת 36, רננה בת 35. ליבה מנגנת בנבל, רננה בכינור, שתיהן שרות, כותבות, יוצרות, מוחות. אנחנו נפתח עם שני קטעים של רננה. זה מתוך האלבום הראשון שלה, שנסון לציון מ-2013.

ילידת 1991. אז תעשו חשבון, הנה מתוך אלבום שני שלה.

בן ענה נאמן, אני הזכרתי כמובן את האבא, אבל לכל אדם יש גם את הצד של האימא, אז גם נזכיר את האימא, פרופסור תלמה הנדלר, פסיכיאטרית וחוקרת מוח מאוד מוערכת. אז הנה הבת השנייה, ליבה. זאת לקט סיסטם עלי.

0: סיסטמלי היא לא רק להקה, היא, הייתי אומר, דרך חיים. הרכב הזה קם בדרום תל אביב, יפו, בת ים, בתחילת שנות ה-2000, חברים שהגיעו מכל מיני מוצאים ושפות וסוגי מוזיקה, עברית וערבית ורוסית ואנגלית ויידיש ואמהרית. ב-2013 יצא להם אלבום ראשון. נטע ויינר הוא הנגן אקורדיון, הוא המנהיג, והוא שר ועושה ראפ, ומוחמד אגואני ומוחמד מוגרבי ואנבר סיטי ברגימוב וסמירה סריה, כל אלה שירה וראפ, קלידים ועיצוב סאונד רועי חסון, כינור ושירה יוהנה ריטמולר, תופים סתיו ליפיץ, ובהרכב המקורי שאותו אנחנו שומעים עכשיו, לונה אבו נאסר בגיטרה ושירה, ליבה נאמן בכינור ושירה, יונתן קונדה בגיטרה ושירה, יונתן דיין בבאס, ומוטי בן ברוך בתופים. עוד אחד מהראשון. ב-2019 בונים את הבית מחדש. סיסטם עלי.
1: מהפכה תבוא בגלל האהבה שלי לקהילה שלי, לא בגלל שנאה שלי לאנשים שממשיכים לדרוך עליי, על חברים שלי, ולסרס כל ביקורת, לסתום את הפה שלי, לסתום את הפה שלי. וואלה, לסתום

סיסטם עלי. כשהיה בן 84, יהודה ג'אד נאמן ביקש מהבנות שלו, ליבה ורננה, להקליט לו במתנה שני שירים שאהב, ג'ו היל, שיר פולק אמריקאי, ושיר מלחמה סובייטי, טיומניה נוץ. אין לי מושג מה זה. אבל הוא נסתר כמה חודשים לאחר מכן, הבנות הקליטו ביחד לראשונה, אגב ביחד, את שני השירים, שרו אותם בלוויה שלו, ועכשיו יוצא דיסק, אם זה הדיסק, תקליט, אם זה התקליט, יוצא משהו, אוסף נורא נורא יפה, תחת הכותרת תנשמת. החלום של אבא היה תמיד שנעשה משהו ביחד, מספרת רננה, אנחנו שמחות שהוא זכה לשמוע את זה בחייו, כשהוא נפטר ידענו כמה הוא רצה את זה, אז אנחנו נשמע את זה. שבעה שירים שנכתבו ביחד ולחוד, בהפקתו של יוספי שלמה, ששילב בתוך הנגינה והשירה שלהם, כל מיני סינתסייזרים, מכונות תופים, גיטרות, וכמובן גם הכינור והנבל וההרמוניות הקוליות שלהם.

0: תנשמת, מילים ולחן, ליבה נאמן ורננה נאמן, לחנים נוספים, יוספי שלמה ומיכאל מאירי, הפקה מוזיקלית יוספי שלמה, בשיר אחד, גילברט ברויד, בשיר אוקיינוס, והרבה אנשים היו אחרים פה על המיקסים, תום מאיר ההרמוני, גיל ברויד, אסף שי על המאסטר, ויוספי שלמה גם מנגן בקלידים, סינתסייזר, בס, גיטרות, קולות, פבלו אורדס בטופים בשני שירים, חנן גולדשמיט בקלידים בשיר אחד, וגילברט ברויד בגיטרות. תנשמת, תקליט כמו שאתם שמתם לב בוודאי, מאוד מאוד מאוד יפה. הנה עוד מישהו שקשור לאותו הרכב מיתולוגי שנקרא סיסטם אלי, והוא פתאום עכשיו באלבום חדש.
1: אבא, נכון שיש מלחמה עכשיו? אבא, אתה חושב שהיא תיגמר היום? אבא, נכון שהצפון רחוק מכאן עכשיו? אבא, איפה זה הדרום? אבא, מה זה אזעקה? אבא, מה זה הפגנה? אבא, למה האישה עם השלט צועקת? ומי זה האיש שהיא מחזיקה בתמונה? אבא, אתה יודע שאבא של תום בא לגן היום עם רובה? הוא צעצוע, אתה חושב? כמו שלי? או שהוא באמת יורה? רוב היום אני אטום, אבל כשאני איתם, על פי תהום משהו בי פתאום נזכר שאפשר לעצור ולעשות מקום לעובדה שאני אישית כבר כמה חודשים בקושי מצליח לנשום ולא יכול עוד להמשיך לנסר את הלב שלי לשניים כמו קוסם עם עשור. לא יכול לשלוף עוד ארנבים ורודים מתוך כובע שחור, אני פשוט לא יודע איך להופיע פתאום כמו אודיני, כאילו לא הייתי לפני רגע עמוק בבור, כי אני רק אבא, אבא קדברה, עוד אבא שעומד בלילה מבקש, אלוהים, תעזור, תראה לי איך מתוך החושך הזה אני בורא איתם אור. אבא קדברה.
0: זה יונתן קונדה, רפר, מוזיקאי, אחזאי, אבא כמו ששומעים, וזה אלבום חדש שלו שנקרא השגחה פראית.
1: מוסחת והמסך רעל חזק.

0: מס הייאוש העצוב הזה כבר אין בי שום נמר שיקפוץ בשבילם דרך איזה חישוק בוער. אין בי תעלול או פעלול, אין לי עוד קלף בשרבול. עוד ערב בא, עוד יום קרב להיגמר. אמבטיות, פיג'מות, חיתולים בחדר, למיטה עם ספר, מחבא את האור, כי מחר יש עוד יום, ופתאום אני רק עוד אבא שוכב בלילה ער. לא מצליח לישון, לא מצליח לחלום, רק מבקש, אלוהים, תראה לי איך עברה הקעד הבר, איך אף על פי ולמות הכל עכשיו בפי אני מדליק להם נר. אבא קדאברה, אבא קדאברה.
1: אבא קדאברה. יונתן קונדה כאמור היה בסיסטמלי, והוא רפר שעושה הרבה דברים, הרבה מוזיקה. אני לא נכנס היום לכל האלבום הזה, אני נשמע קצת מתוכו. יוני דויץ' מקבל כאן קרדיט כמלחין שותף, מעבד, מפיק.

0: ובחלק גדול מהשירים, באלבום, השגחה פראית, כן? יש שותפים או שותפות, למשל דליה שחם, בשיר הבא, עדי לוז, בשיר שאחריו.
1: תגיד, איזה צד אתה? אתה בצד של הימין? או בצד של השמאל? בצד של הנצח? או בצד של ההוד? אתה בצד של הצד? בצד של האמצע? בצד של האחד? או בצד של האינסוף? אתה בצד של הקיצונים? איזה צד אתה? אתה בצד של הימין? או בצד של השמאל? בצד של הנצח?

ממני, ממך, מאנחנו, מהם. מאבא, מאמא, מתהילה, מדיראון, מכישלון, מכישרון. מהילד שלי, מהילד השני, מהילד שהייתי. מאחריות, מעצבות, מאינטימיות. מחזון, מרזון, ממזון, מעובד, מתשלום מזונות, למות. שאני נשוי באושר יחסי. לברוח, לברוח. כל עוד אפשר, כל עוד יש לאן, כל עוד יש קצת כוח. כמו שלנוח היה טבע לברוח מהמבול. כמו שלסבא שלי היה כיסא נוח עם חתול. כמו שליהודים יש את חודש אלול, ולישראלים את הארץ המובטחת, חול.

יריחו בעזרת רחב, משה מעצמו וגם קצת מפרו, ואיך אפשר שלא, שאפילו השם יתברך. בין הפייסבוק לאינסטוש, בין הדסקטופ ללפטופ, אנחנו דור שמרוב וינדוז שכחנו איך לסגור, מרוב מסכים שכחנו מה זה להסכים לעצור, ומי שלא יודע לעצור לא יודע להשתאות, לא יודע להשתאות, לא יודע לזהות את האות, את הפרט הקטן בו עדיין יש אלוהים שמזכיר שהקיום שלנו כאן במרחב ובזמן הוא עדין מדי, הוא שברירי מדי, הוא יפה מדי להידחס לעוד פוסט, לעוד לייק, לעוד טוויט, ושיש רק דרך אחת אמיתית לעשות לאושר, שר.

0: להיות לא וירטואלית בנן, אלא בשר ודם בינינו כאן. תהיה לנו לוויתן, ולא תהיה ברירה אלא להיבלע בה, ולהפוך את כל הבריחה הזאת לבחירה. שוב
1: ויברח,
0: ושוב נחיות.
1: מילים על פי ספר יונה, יונתן קונדה, לחן אדילוז יונתן קונדה, קלידים ותכנותים אדילוז, עיבוד והפקה אדילוז וניר רוזן.

אנחנו עם אלבום חדש, השגחה פראית של יונתן קונדה. זה חלק מכל מיני דברים שהוא עושה בכל מיני מסגרות. למשל, יש לו צמד עם מוזיקאי פלסטיני שנקרא נור רזק. זה נקרא משאלה.

משאללה, יש לי משאלה, משמוהם כיף ומשמוהם לש. לא משנה למה, לא משנה איך, שנדע שבאש ובמים, בלנער ובלמי, בלנער ובליל, ביום ובליל, איך נסעו אפי הד, אנחנו יחד בזה.

הזאת.

0: יונתן קונדה, השגחה פראית, ועוד אחד להפעם, עובדי אדמה, אבל לא כאלה שעובדים באדמה, אלא שעבודים באדמה.
1: תפכת עלינו לאט.
0: עובדי אדמה.
1: עבודה בג'ונגל? או מקדש מעט? את סוד? או את הפשט? את המנון לשיר בפול ווליום? או רק לחישה על המיקרופון?
0: יונתן קונדה, אורי עמית.
1: יש מי שעוד מחפש אותך במחסן של כאילו, ויש מי שמחפש במעדורת מבט. יש מי שלא מוצא אותך בשום ערוץ וכבר שנים איבד את השלט. יש מי שמקשיב לכל פרט בח כמו שיזבט סביב מדורת השבט, ויש מי שרק מחכה לך כשהמצלמות קוות בחושך אחרי הקט. כי את גזורה לגמרי, בין קו ירוק לקו סגול לקו שביטת נשק מלאה חשק, בין קו יריחייך לקו מתאר חומותייך, מים המלח עד יריחו, מקו מספר 280 בירושלים לכביש 232, מהמסילה הכי ג'אזית עד הרכבת הקלה, בלי הקלה הגוף תשוש בך, עומד בפקק של נצח, קולט שהלך הקלאץ', אבל לנשמה עדיין יש בך דרכון דיפלומטי, כי הכל הפוך בך. נחתך דק דק סלט ישראלי ולך בין הבית הקט על קופסת הקוטג' לבין הדם והחלב שבך נשפך עם קליפות הפיצוחים סביב כיסאות פלסטיק של קטר בחצר האחורית של מלך שנשאר בך עירום. אנחנו ילדים שצריכים

והרי את מובטחת, לא למי שבח, בא רק לקחת ולקחת. לנופף בך כמו שטר בעלות או זכות היסטורית או נשק, אלא למי שמוכן להיות אחוז בך כמו מטפחת. לנשק דרכך את הפחד, בעדינות לאחוז בך כמו מניפה שנפתחת. לצנן את הלב היוקד, להלהיב גחלים של דעת על אש תמיד שמתלקחת, כשנפש יודעת לקחת נשימה ולהתפלל עלייך מעומק הנשמה, כי אם לא עכשיו, אי מתי? אל נער, רפא נעלה, רפא לכל נשמה ונשמה בין הירדן לים. הלוואי שנפקח עיניים לפני שיהיה מאוחר מדי ולא נולך שולל.

0: השדה שלך עובדים קשה להפוך מספדך למחול, למחול בין ארמונות של חול, לזרוע בדמעה ולהאמין שברינה עוד נקצור.
1: יונתן קונדה, אנחנו עם עוד יצירה חדשה, הפעם אני אשמע לכם את כולה, כאילו זה הימים של התקליט, כלומר קודם צד א' ואחרי זה צד ב'. זה הרכב שבעצם הוציא כבר אלבום שני, וקוראים להם רעש לבן, כל הפרטים אחרי הצד הראשון, ותשימו לב, אולי אתם שומעים בתוך ההקלטות קולות שהם לא הרכב עצמו.

אין דיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, של היכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. הפרק

רעש לבן, לבד איתך, זה שם האלבום. סיימנו את הצד הראשון, להקת רעש לבן. היא הייתה שלישייה, עמרי שליסל, ים גולדשטיין ויאלי גזית, ובזמן שהם קצת אחרי שסיימו אלבום בכורה, יאלי גזית נהרג ברצועת עזה בדצמבר 2023. החברים החליטו שהם לא מבטרים על האלבום ועל החלום, ויחד עם אחיו של יאלי, עידו גזית, ועם המפיק תמיר מוסקט, הם השלימו את האלבום, ומאז עברו שנתיים, ויש להם אלבום שני, שבו כל מיני שירים שיאלי כתב, וכמובן לא הספיק להוציא לאור, אבל עכשיו הם יוצאים, אלבום מאוד מאוד יפה, ועל הבמה, למשל ב-19 לשמיני, במרץ 2, כשישיקו את האלבום, עמרי שליסל בשירה ופסנתר, ים גולדשטיין בשירה, עמרי לב בגיטרה, נדב יוגב בבאס וגיטרה, עודד ריפטין בכלי נשיפה, ויוני זיידלין בתופים, ההפקה היא של עמרי שליסל וים גולדשטיין, וכאמור מי שסייע להם תמיר מוסקט, ואנחנו הופכים צעד, בצד הראשון, בטח שמתם לב שבשיר ניצן יש זמרת נהדרת, דניאלה ספקטור, ויש כאן בשיר בשם להרוג את השמש, סימפול של מאיר אריאל. בצד השני, שנשמע מיד, תשמעו באחד הקטעים את אהוד בנאי, משתתף. רעש לבן.

בסוף היום כל שנשאר הוא כאב. ציפייה למה שיכול היה להיות אלמלא הזרם האינסופי והגועש המוביל אותנו אל הרקנות הצפויה מראש. אבל בליבו אדם יודע כי הכאב שווה את הסבל, וזאת רק מסיבה אחת, אחת ויחידה. הסיבה בגללה כל אדם מתעורר בבוקר, חוזר מהעבודה, נלחם בשיניו כדי לנשום, צולח הרים ענקיים וימות המתפרסות בשטחיהן עד מקומות שהאדם יכול רק לדמיין. עובר את הגטאות ואת מחנות העבודה, רואה את חבריו נופלים ונופחים את נשמתם, ובכל זאת ממשיך. הסיבה הזאת היא חוויית האהבה אותה אדם זוכה לחוות בחייו. לא פעמים רבות, ורבות הוא גם ייפגע בשל כך. לעתים יאבד הכל במלחמה ויוותר זרוק בשדה הקרב.

מגרש לבן, אלבום חדש שנפתח ומסתיים באל מלא רחמים. עד סוף התוכנית היום נשמע שם חדש, למרות שפה בשם שמענו אותה ביחד עם אומנים אחרים, קוראים לה שיר פרום, ויש לה אלבום חדש, היא כותבת, מלחינה, שרה כמובן, יש לה אלבום חדש שנקרא This is the cake, זוהי העוגה, שיר פרום, עד סוף התוכנית היום. אנחנו הקצה, זאת התוכנית אז ועכשיו, לקרואים יואב קוטנר, וזאת שיר פרום.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ערב טוב, אתם על הקצה, סליחה, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, זה מה שרציתי להגיד, והתבלבלתי. אני רני זגר, ובזה עוד לא התבלבלתי, אני יכול גם לכנות את עצמי זני רגר, וגם אז אני לא אתבלבל, ואני מושך זמן בשביל לסדר את קו המחשבה המבולבל שלי, ומי... עכשיו שסידרתי אותו, אני אספר לכם שפתחנו את התוכנית עם מונדד של מנדט או מנדייט, תלוי איך אתם רוצים לקרוא לזה, הרכב חיפאי, טריו חיפאי מצוין, שהוציא אלבום, גם מה זה הטיקטוק הקבוע הזה פה, כן, שהוציא אלבום חדש, ממש בתחילת החודש, רציתי להשמיע אותו בתוכניות הקודמות, אך לא צלח, לא צלח, ו... עם זאת, אני בטח מקווה אולי להשמיע עוד שיר גם בסוף התוכנית, ובהמשוך התוכניות, ואני ממליץ לכם לבדוק אותו, אלבום פוסט-פאנק, אינדי-רוק, חיפאי משובח, ונמשיך למשהו שאני לא יודע אם חברי מנדט הושפעו ממנו ישירות, אבל אני מוצא בהחלט השפעה, אם לא ישירה, אז עקיפה. קלינקס, מ... ציריך, אשר בשוויץ, בטרק בשם יו, מ-1979.

שמענו את פיג'ן הד, שזה צמד של סטיב פיסק, מפיק, לא יודעים להגיד מפיק סיאטל ידוע, אבל מפיק אינדי אמריקאי ידוע, יחד עם שון סמית' שמוכר יותר ברכב, מתוך תפקידו הווקלי ברכבים שאני לפחות לא ממש מחבב, כמו ברד וסאצ'ל, אבל ב-1993 הם הוציאו אלבום ממש יוצא דופן בקטלוג של סאב פופ, אלבום הבכורה של פיג'ן הד, שנקרא פיג'ן הד, ומתוכו שמענו את טרק הפתיחה המדהים, Theme from Pigeon Head, שכמו ששמעתם, נשמע כמו משהו בין קרב לקמלאב, שאני יכול לספר לכם שבשאר אלבום שון סמית' ממש שר כמו איזה זמר סול בחלל החיצון, לי זה תמיד הזכיר, נשמע כמו גרסה מוקדמת של ג'יימי לידל, ספציפית אולי בהרכב סופר קוליידר למי שמכיר, ובכל אופן זה לא איזה סוד שמור, זה אלבום שגם כנראה קשה מסחרית, אבל זה אחד הדברים הכי מעניינים שיצאו בסאפו בשנות ה-90, בגלל שהוא כל כך חריג בנוף הגרנג'י, נקרא לזה ככה. ואם שמענו את Theme from Pigeon Head מ-1993, בואו נשמע עוד תמה מ-1993, אבל נעבור ל-Theme from Chaos/Alien Sphinx של Hex, מתוך The Soundtrack to Global Chaos, אחד הלויים הראשונים בלייבל Ninja Tune, כשהסאונד שלהם עדיין, הסאונד כלייבל עדיין התגבש, וגם פה, מי שמכיר את הלייבל Ninja Tune, אני חושב, יופתע לטובה, לא, בטח לא לרעה, מהמגמות שהיו שם, לפחות בתחילת הדרך, שפחות נזוהות עם מה שקרה בהמשך. מה שאני רוצה להגיד בעצם זה שאם הייתי אומר לכם שזה יצא בוורפ, או לייבל אלקטרוני אחר שפעל באותה תקופה, RNS וכולי, יכול להיות שזה נשמע יותר סביר, אבל לא, זה יצא בנינג'ה טיון, הקס.

אלה היו קברט וולטר עם סיילנט קומנד מ-1980, טרק שלדעתי יצא רק ב-7 אינץ' ובאוספים של ההרכב המופלא. ואם עד עכשיו היינו באזורי, נקרא לזה פוסט-פאנק, אלקטרוניקה, אינדסטריאל, אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי, 15.5 דקות של תחינת מוח משוגעת של משוגע, נתראה אחרי זה, בתקווה שתשרדו את הקטע, טוב, אתם תבינו, בהצלחה.

שלום. אם אתם מצטרפים עכשיו, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, וסיימנו לשמוע את אלסטיק, 15 וחצי דקות מופרעות וקיאוטיות שחותמות את קיאוספר של משוגע, 1998, ואני מקווה שנהנתם. אם נהנתם, אז יכול להיות שגם תהנו מהטרק הבא, שנקרא מיירי, והוא של הרכב הטקסני Today is the Day, הרכב של בחור מצוין ומופרע בשם סטיב אוסטין, סליחה, ומתוך In the Eyes of God שיצא ב-1999, כלומר שנה אחת אחרי שיצא אלבום של משוגע, ששמענו ממנו את טרק אלסטיק, יצא האלבום הזה, ועוד אנקדוטה נחמדה, מי שמנגנים פה בס וטופים, זה הבסיסט והמתופף של מסטודון, שנים לפני, לא יודע אם הם כבר היו קיימים, אבל שנים לפני שהם נהיו להקה מפורסמת ונחשקת. הם עשו דברים קיצוניים, יחד עם סטיב אוסטין, האיש השווה מיליונים, ככה מספרים. Today is the day.

אלה היו אסיד קינג מסן פרנסיסקו בטרק משובח שפותח איפי ישן נושן שלהם, זה מה שרציתי להגיד, מ-2001, שנקרא, הטרק נקרא בלייז אין, האיפי נקרא Free / The Father, The Son and The Holy Smoke, זה בעצם ספליט עם להקה בשם The Mystic Crew of Clear Light, ואנחנו נמשיך עם בוטש מתקומה אשר במדינת וושינגטון, ב-2002, שימו לב לסמיכות, מקודם היה שוגה מ-98, ואז Today's the Day מ-99, ועכשיו אסיד קינג מ-2001, ובוטש מ-2002, ואני נשבע לכם, אני נשבע לכם בהן צדק, שום דבר פה לא מתוכנן, הכל מאולתר בלייב, סתם, כאילו, זה לא סתם, זה מאולתר בלייב, אבל אני לא באמת מתפעל מעצמי, אני סתם מנסה לתת איזושהי חשיבות לדברים הלא חשובים. בכל מקרה, בוטש מתקומה וושינגטון, ב-2002 הם הוציאו EP שנקרא An Anthology of Dead Ends, 6 שירים, וכל שיר זה בעצם שם של מדינה שיש בה את האות N, אבל איפה שיש את האות N, N כמו ניירובי לצורך העניין, איפה שיש את האות N, הם החליפו אותה באות M, M כמו מניאק לצורך העניין. ולכן הטרק שאנחנו נשמע נקרא פרמס, ולא פרנס, ככה שאם אתם מסתכלים אחר כך בטרקליסט, אין שם טעות. זה פרמס, אני נשבע לכם, פרמס, הנה פרמס.

0: שמענו את רייט של קתפידרל, ולוח הזמנים הדחוק לא מאפשר לי להשמיע עוד שיר של מנדט, אז שבוע הבא, ועכשיו אנחנו נשמע שיר של Today is the Day, שנקרא Worn Out, שלום מהקרדום.
1: I know

see, here is my heart. ועכשיו בקצה, לא נעים. לא נעים. עם נועם ברדין ספיר.

0: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
1: לא נעים עם נועם ברדין ספיר.

oído, me he dicho que te largues. ¡Fuera!

0: ברדין ספיר.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה. אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.

0: אלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכן. את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. crazyradio.net.
1: לא, אני נט על זה.
0: המצעד השבועי האלטרנטיבי של איתכן ואיתכן. את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. crazyradio.net.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
5: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.
6: שלום, נילי חנקין, רדיו קצה. אתם על הגל האדום. מלכת הקרח, הלהקה והשיר.

יש הופעה בקרוב ללהקת מלכת הקרח במרץ 2, במועדון מרץ 2 בתל אביב, ב-14 באוגוסט. מומלץ מאוד, הופעה של מלכת הקרח. עוד מלכה ולא של קרח, מלכת הפופ הצרפתי, מילן פרמר, בסינגל חדש יחסית.

איזה יופי, שיר חדש לסומבר, My Body Isn't Ready. שיר חדש, לא חדש, מה זה משנה? סומבר כל כך יפה. יכול להיות שתשמעו את השיר הזה בפינה לשיפוטכם, במצד אלטרנטיבי של רדיו קצה. אולי כן, אולי לא. את השיר הבא בטוח תשמעו, Divine Intervention של Rolling Stones, עם רוברט סמית מתארח. רוברט סמית הוא ווקליסט כל כך מיוחד שלא שומעים אותו בשיר הזה, אבל הוא שם, ועכשיו השיר הזה במצעד של הקצה, וצריך להצביע, כי זה רוברט. חובה להצביע לרוברט סמית במצעד הקצה, באתר של הרדיו. Divine Intervention של Rolling Stones עם רוברט סמית.

ארתור בראון, למען האמת חשבתי שהוא כבר לא איתנו, יזכה לחיים ארוכים, כי הוא כן איתנו ועוד איך. ראיתי עכשיו וידאו, הופעה שלו בפסטיבל ברוטל אסאוט. הלוואי על כולנו, והוא כבר בן 85, ויש לו אפילו אלבום חדש שיוצא השנה, יחד עם אחד בשם דן סמית. מתוכו נשמע את Nature.

ארתור בראון, נילי חנקין, רדיו קצה, אתם על הגל האדום. השיר הבא, שילוב עולמות, להקת קיי-פופ, לסרפים, וזמרת ניגרית, איירה סטאר, בום פלה. גל, תוקור, פלגי, המחרנה, תוקור, פלגי,

יש פרויקט נורא מוזר, זה פרויקט פריק פולק, אז הוא באמת מוזר, קרולובצ'נה סמוגה, ככה זה נקרא. זה פרויקט של איש פולני אחד בשם אדם פייטק, הוא הולך בתחפושת מפחידה, והוא עושה פריק פולק סלאבי, אפל, זה אומר הכל, וזה מוקדש לעיר שלו, וזאת בטח עיר נורא מוזרה, אם ככה זה נשמע, לקטוף אוכמניות, קרולובצ'נה סמוגה.

מפריק פולק סלאבי אפל לפריק פויבקי. מי שמאזין לי לא קשה לנחש, אנז'ין דה פואטרין. נגמרו לי כבר מילים, אבל יש ספיישל חדש. האלבום השני, וולום 2 של אנז'ין, שיצא השנה לגמרי אלבום השנה, נאזין לשיר שאני מאוד אוהבת מתוך האלבום הראשון, סרדיני, סרדינים.

אנשים דפואטרין צמחו מתוך סצנה אלטרנטיבית של קוויבק, מרתקת לגמרי. הם לוקחים עכשיו להקות קוויבקיות איתם לטורים, מקדמים מוזיקה קוויבקית. אחת הלהקות האלה זה DVTR. יש found footage, עוד מלפני הפריצה של אנג'ין, דצמבר 2024, וזה טקס מוזיקלי. איך לומר זאת ברדיו? לורנס, הסולנית של DVTR, מלקקת בוהן של קן, הגיטריסט היפה של אנג'ין. היא עשתה את מה שכל העולם עושה עכשיו, האישה והאגדה, וזאת הלהקה שלה, DVTR. השיר נקרא קרימטוריום.

נילי חנקין, רדיו קצה, אתם על הגל האדום. אנג'ין דה פואטרין גורמים לי לצאת מאזור הנוחות שלי ולשדר מוזיקה שלא שדרתי בחיים. פט מסיני, זה הגיטריסט. נראה לי שראיתי אותו פעם בהופעה בישראל, אבל אני לא בטוחה. Wide and Far, מתוך אלבום משנת 2000 של פט מסיני.

הסיים להיום את הגל האדום עם להקה שכבר לא קיימת, לפווייס. יש להם אלבום אחד, מתוכו נשמע את תתי. תודה לקצבת, תודה לצוות הקמת האתר, לצוות המגזין, למרכז עיניו, תודה ללאון פלדמן, תודה לקוואמי. אני נילי חנקין, וזה לפווייס. להתראות.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

and melodious vision, and the shape of a violin.

Yeah.

Okay.

cares? Do what you like.

0: bless you, ladies and gentlemen. They call me the chocolate Elvis Presley. And you'll see why they call me the chocolate Elvis Presley. Because I'm not white, I'm chocolate.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו על הקצה.